0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom byggmaker.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
4: Brenden Auto, punktum NO, din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: bare Toro. Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
1: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
2: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.

0: av de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
1: Åja, det derfor ekstra har det
2: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har den 10 over gammel kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
5: Okay.

0: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
0: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lille Putammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Jaså?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
1: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Se her da, mamma.
4: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
3: Ja, akkurat. Kan ikke Pellis få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
5: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir er både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det er begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette er Hamar Radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Hamar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag med en gjensidig holdning fra Ukraina. Beslutningen følger Russlands forslag om midlertidig våpenhvile 8. og 9. mai I forbindelse med markeringen av seiersdagen I Moskva. Det bekymring for droneangrep mot denne paraden. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen I 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten I området I fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok I går på den prestisjefylte Met-gallan I New York. Gallan arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: CC Hamar ble I går ettermiddag evakuert etter en brann I en søppelkasse på et toalett. Kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen som følge av røyk og vann fra sprinkelanlegget. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år. Politiet ønsker kontakt med disse og ber også publikum om tips I saken, det melder politiet I innlandet. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antallet henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppvare slike produkter utilgjengelig for barn.
4: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
3: Mange tenker utelukkende på høsten som den årstida da man kan gå ut I naturen og sanke godsaker, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong I innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og I hagen. Men du nybegynner må du være forsiktig når du sanker, så du ikke plukker feil, det sier Siri Hovland som leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
5: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det.
3: Også på Nyttevekstforbundet opptatt av bærekraftig sanking. For å lære mer om hvor mye du kan plukke av hver vekst, kan du lese mer om det på foreningens hjemmesider.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får lettskyet oppholdsvær I dag. I ettermiddag noe mer skyet vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest og nordvest bris I dag og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

John the Whistler og I'm in love. God tirsdag, 5. mai I dag. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 også den morgenen her. Takk for at du hører på. Vi skal på matjakt I innlandsnaturen den kommende halvtimen. Mange tenker at det noe vi kan drive med egentlig bare på høsten, men det stemmer ikke. Vi tar en prat med Siri Hovland, som leder for Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening, om ikke så alt for lenge. Aller først ut, Gabrielle og Hjemme.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, Berossi!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
7: Underholdningsguiden. Det Radio Bingo her på kanalen i kveld. Det den hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Mer om alt det her finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes i gang klokka 19, og det ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten Bar og Scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden, akustisk, en av de mest ikoniske stemmene i norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av de har tenkt å sette opp på ulike scener i fylket vårt resten av året i år og inn i 2027. Det skjer i Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut I naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja. For Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå. For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
1: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier eller salater eller pesto og sånn, så det en kjempefin anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterket på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge. Mm.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
1: Det fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges Opp- og Nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt, da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann, for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
1: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inni løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennøsle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brennøslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
1: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, så da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet. Det altså supergodt.
2: Ja, det sa Siri Hovland I Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Lissi I Endelig Morgen. Du hører Further Away. God tirsdag.

Further Away og Lissi her. I går ettermiddag så begynte det å brenne i Strandgata på Åsnes Finnskog. Det var en skogbrann hvor det brant et område på størrelse med en fotballbane. Brannvesenet fikk kjapt kontroll på flammene, melder politiet i innlandet. Det var klokka 17.40 cirka at meldingen om brannen kom i går. Du får lokale nyheter etter Mari. Det her See You Go.

0: i morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Politiet i Hamar ønsker kontakt med fem ungdommer etter brannen på CC Hamar i går ettermiddag. To jenter og tre gutter i alderen 14-17 år fanget på video like før det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett. Brannen førte til evakuering av senter og kraftig røykutvikling i tredje etasje, og kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen i går. Politiet mistenker at brannen påsatt, så ber nå ungdommen om å ta kontakt, alternativt om publikum kan ha sett noe eller vite noe. Bedriften Equatec etablerte seg på Trehørningen i Hamar for snart to år siden og har mye å gjøre. De tilbyr tjenester innen vann- og avløpsteknikk med blant annet spyle- og tømmetjenester, farlig avfall, rørfornying og inspeksjon og ultrahøytrykksspyling. Årsaken til mange oppdrag todelt, sier driftsleder Stein Lindholt.
3: Nei, det jo blokkering i rør. At plutselig så tetter seg og bruker for mye papper, mye dårlig rør. Vi har et etterslep i Norge på mange, mange år.
4: Men hva kan jeg som privatperson gjøre da, i heimen for å slippe å ringe til Equatec for å få krisehjelp?
3: Nei, normalt sett så det å kaste det som skal kastes i do. Det som Hia sier, da, så det tist og bæsj som skal i do, og ikke den andre. Og papper selvsagt, da, men det det som skal trekkes ned i toalettet.
2: Reporter Thomas Mølstad. Rundt 1700 skoleelever deltok på miljødager på Stortorget i Hamar. Elever fra 5. til 7. trinn fra hele regionen fikk prøve seg på 32 ulike aktiviteter med fokus på natur, klima og bærekraft. Oppgavene var praktiske og handlet blant annet om artskunnskap, søppelsortering og miljøvaner. Arrangøren i Hamar Naturskole beskriver dagen som et høydepunkt i miljøuka, og blant elevene så var engasjementet stort, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest og nordvest bris i dag og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
7: Til Løten, ja. Og hen da?
6: Dalstuveien 7.
7: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
6: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
13: Fredagskos. Ingen kims, ingen ko.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Kygo og Ava Max med Whatever i endelig morgen. Opplevde en fin start på tirsdagen. Vi skal ta en titt I politiets meldinger etter Tina Turner som kommer her med Two People.

Two People og Tina Turner. Så en titt I politiloggen. I går ettermiddag så kom en melding om en bilist som kjørte vinglete på E6-en I Ringsaker. Flere meldinger om kjøringa. Snakk om en betydelig fare I trafikken. Føreren brukte lang tid på å stanse, og det var en mann I 50-åra fra Trøndelag det her. Førerkortet hans midlertidig tatt I beslag. Det brøt ut skogbrann I Strandgata på Åsnes-Finnskog I går kveld. Ved 17.40-tida kom meldinga. Brannen ble slukket kjapt av brannvesenet, og et område på størrelse med en fotballbane ble berørt. Kom melding om brann I en søppelkasse på et toalett hos CC Hamar I går. Det var ved 17.15-tida at meldinga kom. Det var åpne flammer og røykutvikling I tredje etasje. Brannen ble slukket raskt, men kjøpesenteret ble stengt videre utover kvelden. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret en video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år, og politiet vil ha kontakt med disse og ber om tips fra publikum I saken.

0: Vi innom trevlingen en tur. Her det veldig mange bedrifter som gjør veldig viktige ting uten at folk kanskje tenker at de eksisterer eller hva de driver med. Equatec innom nå, og Stein Lindholt, du driftsleder lokasjon Hamar for Equatec, som har en ganske viktig oppgave I hverdagen.
1: Ja, vi utfører alt innen vann- og avløpstjenester. Vi driver med spyling, rørinspeksjon, rørfornying, og vi kontrollerer nye vann- og avløpsledninger som blir grøvet og lagt ned I bakken for entreprenører, kommuner. Og vi har jo også viktige rammeavtaler med kommuner.
0: Og så ser jeg på nettsiden deres at dere bruker innimellom ganske fancy teknologisk utstyr for å sjekke ståa.
1: Ja, vi har store spylebiler, spyle- og sugebiler. Vi har store rørinspeksjonsbiler med kabler, traktorkamera med 300-500 meter kabel. Og vi har jo rørfornyingsbil, diger som fullt innredet som et verste, så en rullende verste. Ja, og vi har satellittspyler og ultrahøytrykk og ja, alt mulig.
0: Men det betyr det at når folk ringer til Equatec, så det ofte en sånn brått krise?
1: Ja, vi lever jo veldig til ad-hoc-oppdrag, og hovedkundene våre de som får tette avløp. Når det begynner å flamme opp etter kjelleren, og møkka flyter ut.
0: Da har du har en 24-7-jobb, du da, og alltid beredt?
1: Vi alltid beredt, og vi har gutta her på rullere på vakt, og har ukesvakt om gangen, og vi 24-7.
0: Men hvem kundene deres da? Altså, jeg skjønner at altså, alle har jo egentlig noe rør som det kan gå gærent med, både privat og næringsliv.
1: Ja, vi har hovedkundene våre jo private. Vi kjører for entreprenører, vi kjører for kommuner og interkommunale selskaper. Så det vidt spekter, og alle som et rør I bakken, de kundene våre. Ja.
0: Men hva det som kan ha skjedd dersom røret tett og det ikke må rykke ut?
1: Nei, det jo blokkering I rør. At plutselig så tetter seg og bruker for mye papper, mye dårlig rør. Vi har et etterslep I Norge på mange, mange år, og kvaliteten så som så rundt omkring. Så alder på rør, det blir ikke nyere der det ligger, for å si sånn.
0: Men hva kan jeg som privatperson gjøre da, I heimen for å slippe å ringe til Equatec for å få krisehjelp?
1: Nei, normalt sett så det å kaste det som skal kastes I do. Det som Hia sier da, så det tist og bæsj som skal I do, og ikke den andre. Og papper selvsagt da, men det det som skal trekkes ned I toalettet.
0: Ja. Men når dere har disse fancy kamera I ulike rør og sånt, da, så dukker det kanskje opp noe levende

0: Ja, det og vi håper jo på mer, selvsagt. Vi har kapasitet for enda mer, så, men den ringer jevnt og trutt, og vi ser at det økende mengder som kommer.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Out of Touch, Daryl Hall og John Yates. Klokka den ganske snart 7, det tid for nyheter og fram dit. Her Mark Hovn, Walking in Memphis.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 7, og her siste nytt.
2: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten i området i fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok i går på den prestisjefylte Met-gallaen i New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema costume art, eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: CC Hamar ble i går ettermiddag evakuert etter en brann i en søppelkasse på et toalett. Kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen som følge av røyk og vann fra sprinkelanlegget. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter i alderen 14-17 år. Politiet ønsker kontakt med disse og ber også publikum om tips i saken, det melder politiet i innlandet. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antallet henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
5: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
4: Mange tenker utelukkende på høsten som den årstida da man kan gå ut i naturen og sanke godsaker, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong i innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og i hagen. Men du nybegynner må du være forsiktig når du sanker, så du ikke plukker feil, det sier Siri Hovland, som leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
6: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn i hvordan man skiller på det.
4: Og så på Nyttevekstforbundet opptatt av bærekraftig sanking. For å lære mer om hvor mye du kan plukke av hver vekst, kan du lese mer om det på foreningens hjemmesider.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får lettskyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest og nordvest bris i dag og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Bangles igjen I morgen på en fin tirsdags morgen, 8 over 7 sånn cirka nå, I studio Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det mange som I gang med vårrengjøringa, og mange som havner på legevakta av ja, klønete grunn, må man vel kunne si. Skadeforebyggende forum de advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Vi tar en prat med skadeforebygger Tina Wien Visli om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, One Republic, Need Your Love.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvisle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Se her da, mamma.
5: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
4: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
5: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
8: Det Radio Bingo her på kanalen i kveld. Det det hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Mer om alt det finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes i gang klokka 19, og det ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten bar og scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden. Akustisk, en av de mest ikoniske stemmene i norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av de har tenkt å sette opp på ulike scener i fylket vårt resten av året i år og inn i 2027. Det skjer i Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige, for skadeforebyggende forum, de skriver at hvert eneste år rundt disse tider, så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn som kan få de I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn, søler på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin original emballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker dem, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringe til, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringe 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det numret bør alle foreldre, egentlig alle, lagre opp telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.
2: Ja, det sa Tina Wien Wisseli. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dave Stewart og Candy Dulfer kommer her med Lily Voss Here.

Lille Vosser, Candy Dolfer og Dave Stewart I endelig morgen. Tirsdag I dag, det betyr at det Radio Bingo I kveld klokka 20 som alltid på tirsdager. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og får du bingo på kveldens lykketal, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Ingen vant lykkepotten siste uke, men delt ut godt med penger allikevel. Den som vant mest forrige tirsdag, det var Hildur Rymon. 10 000 kroner, gratulerer med det, og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Politiet i Hamar ønsker kontakt med fem ungdommer etter brannen på CC Hamar i går ettermiddag. To jenter og tre gutter i alderen 14-17 år fanget på video like før det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett. Brannen førte til evakuering av senter og kraftig røykutvikling i tredje etasje, og kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen i går. Politiet mistenker at brannen påsatt, så ber nå ungdommen om å ta kontakt, alternativt om publikum kan ha sett noe eller vite noe. Bedriften Equatec etablerte seg på Trehørningen i Hamar for snart to år siden og har mye å gjøre. De tilbyr tjenester innen vann- og avløpsteknikk med blant annet spyle- og tømmetjenester, farlig avfall, rørfornying og inspeksjon og ultrahøytrykksspyling. Årsaken til mange oppdrag todelt, sier driftsleder Stein Lindholt.
3: Nei, det jo blokkering i rør. At plutselig så tetter seg og bruker for mye papper, mye dårlig rør. Vi har et etterslep i Norge på mange, mange år.
4: Men hva kan jeg som privatperson gjøre da, i heimen for å slippe å ringe til Equatec for å få krisehjelp?
3: Nei, normalt sett så det å kaste det som skal kastes i do. Det som Hia sier, da, så det tist og bæsj som skal i do, og ikke den andre, og papper selvsagt, da, men det det som skal trekkes ned i toalettet.
2: Reporter Thomas Mølstad. Rundt 1700 skoleelever deltok på miljødager på Stortorget i Hamar. Elever fra 5. til 7. trinn fra hele regionen fikk prøve seg på 32 ulike aktiviteter med fokus på natur, klima og bærekraft. Oppgavene var praktiske og handlet blant annet om artskunnskap, søppelsortering og miljøvaner. Arrangørene i Hamar Naturskole beskriver dagen som et høydepunkt i miljøuka, og blant elevene så var engasjementet stort, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lett skyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest og nordvest bris i dag og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% bare spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
9: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Vilskudd, vår lille hemlighet. Paul Erik kommer inn med lokalsporten etter Bee Gees. Dette You Win Again.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: HamKam kvinner får tøff motstand når Vålerenga gjester Briskeby I den andre runden av fotball-NM tirsdag 12. mai. Kampen starter klokka 18, det melder HamKam på sine nettsider. Vålerenga regjerende seriemester og et av landets beste lag I toppserien, så det blir en stor utfordring for HamKam som til vanlig spiller I andre divisjon. Likevel har klubben vist gode takter så langt denne sesongen og håper på en cupbombe foran hjemmepublikum. Det ligger dermed an til en spennende fotballkveld på Briskeby, der de grønnkledde får måle seg mot toppmotstand. Storhamar håndball klare for semifinale I håndballsluttspillet etter at de slo Fredrikstad 30-28 på bortebane I går kveld. Det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar vant den første kvartfinalen og dermed videre med Larvik, som også sikret seg semifinaleplass. Storhamar ledet klart til pause og holdt unna for Fredrikstad gjennom resten av kampen. Pernille Brandenborg ble toppskorer for Storhamar med 6 mål, mens Selina Vatne ble kåret til banens beste. Finalen spilles med første kamp hjemme for Storhamar 12. mai og bortekamp 15. mai, og en eventuell tredje kamp hjemme den 19. mai. Det tøffe tider for HamKams unge spiss Julian Gonstad. Den 19 år gamle spilleren har måttet starte de to siste kampene på benken, det skriver Hamar Arbeiderblad. Konkurransen om spissplassen knalltøff, og Gonstad forteller at det frustrerende å ikke spille, men at han bruker det som en motivasjon. HamKam-trener Thomas Myhre forklarer at kampbildet har gjort at Gonstad ikke har blitt foretrukket de siste rundene, og peker på at laget har flere spisser som har levert godt. Myhre kaller det et luksusproblem, altså mange I form, men innrømmer at det tøft for de som havner på benken. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vi heldigvis på den tiden av året der det fint å komme seg ut I skog og mark uten å fryse. Det jo fint ute hele året for så vidt, Margrethe Rudtseth I turistforeningen, men litt ekstra fint nå da med vår og igjen turposter på Hedmarken.
1: Ja, nå på denne tida så opplever vi at for det første så har alle lyst til å være ute, og så går folk og skraper litt I grusen og lurer på når turpostsesongen starter, fordi det en fin, veldig fin periode nå. Det lyst og fint, og man kan følge med på skogen blir grønn, og sol og varmer, og nei, dette jo en fin turtid, altså.
0: Det det, og nå har vi de fire kartene her da, turposter på Hedmarken. Det kommer frem til 15. eller 16. året, du regner deg frem til, Margrethe?
1: Ja, dette faktisk 15. året, hvor vi I Hamar og Hedmarken Turistforening koordinerer dette med turposter I hver kommune, sammen med gode samarbeidspartnere.
0: Mm. Og det har vist seg, det dokumentasjon på at dette får folk ut.
1: Ja, det gjør det. Altså, nå ser vi jo at både turposter og stolpejakt skaper veldig mye god aktivitet I dette området. Men forskjellen på akkurat de to tingene, da, det at turposter, det 10 poster I hver kommune, altså Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Og det litt mer sånn at man tar en eller kanskje to poster per tur. Det et turforslag som kan være kort eller langt, lavt eller høyt, og turmålet å kvittere på turposten. Kanskje det en runde, kanskje det frem og tilbake.
0: Mm. I Løten så det turposter, det også I Hamar, så heter det 10 topper I Ringsaker og 10 turer I Stange.
1: Ja.
0: Og da, jeg spurte om det før, Margrethe, kanskje hvert år også. For det jo nye turer hver gang.
1: Det nye turer hver gang, men det kan hende noen av de har vært brukt liksom for noen år siden. Men poenget at dette turer man skal gå, og poster man skal ta denne sesongen, som starter 1. mai, og som varer til og med siste søndagen I høstferien.
0: Mm. For det betyr at det ligger ganske mye arbeid bak å få til 40 sånne turer hvert
1: år. Ja, det et godt poeng. For her det, altså noen må begynne å tenke ut, ja, hvor skal neste års poster være? Og det det veldig mange frivillige som bidrar med, både fra vår turistforening, men også fra andre selvstendige turlag som med og bidrar inn her. Og den gode her jo den der følelsen av at de som kjenner områder og stiene og sånn aller best, det de som finner på disse turforslagene. Det ikke noen som sitter inne på et kontor og tenker at her det sikkert fint. Dette kommer veldig liksom fra de som tenker at åh, nei, akkurat her burde flere gå, og nei, dette var et fint utsiktspunkt, eller det

0: For 5 år siden, eller faktisk det, ja, 5 år siden, ja, så utgav vi den der turboka 90 turer, som veldig, veldig mange har. Og bakgrunnen for 90 turer I hovedsak var jobbinga vår med turposter. Fordi vi hadde, vi har altså I Hamar og Hedmarken turistforening, som dekker disse 4 kommunene, så har vi over 500 turforslag på ut.no. Og veldig mange av de jo kommet til nettopp ved at vi har laget disse 10 turpostene I hver kommune hvert år.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Ingen her er deg, Tobias Stien og Synne Vo. Straks nyheter og fram til 8, her M2M. Got introduced to you by a friend.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: CC Hamar ble i går ettermiddag evakuert etter en brann i en søppelkasse på et toalett. Kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen som følge av røyk og vann fra sprinkelanlegget. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter i alderen 14-17 år. Politiet ønsker kontakt med disse og ber også publikum om tips i saken, det melder politiet i Innlandet. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antallet henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
5: Det aller, aller viktigste man gjør er å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
4: Mange tenker utelukkende på høsten som den årstida da man kan gå ut i naturen og sanke godsaker, men Norges Sopp- og Nyttevekstforbund forteller at det høysesong i innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og i hagen. Men er du nybegynner må du være forsiktig når du sanker, så du ikke plukker feil, det sier Siri Hovland, som leder for Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening.
6: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn i hvordan man skiller på det.
4: Også på Nyttevekstforbundet opptatt av bærekraftig sanking. For å lære mer om hvor mye du kan plukke av hver vekst, kan du lese mer om det på foreningens hjemmesider.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får lettskyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest og nordvest bris i dag og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Det liksom ikke så vanskelig å kjenne igjen en, ja. Det her var Ornikov Flow. 9 over 8. God tirsdag, 5. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet i et par timer til fram mot 10 også den morgenen her. Det mange som tenker at det høsten som tida for å sanke inn spennende mat fra naturen rundt oss, men det kan du gjøre allerede nå. Vi tar en prat med Siri Hovland, som leder for Lillehammer Sopp- og Nyttevekstforening, om det om ikke så alt for lenge. Aller først ut, underholdningsguiden og Louis Capaldi. Det her Stay Low. Oh,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
6: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka er det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja, omtrent alt fra bensin- og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
7: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Underholdningsguiden.
10: Det er Radio Bingo her på kanalen i kveld. Det er det hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst er noen av pengepremiene. Mer om alt det her finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag er klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag er det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes i gang klokka 19, og det er ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten Bar og Scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden. Akustisk, en av de mest ikoniske stemmene i norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av De har tenkt å sette opp på ulike scener i fylket vårt resten av året i år og inn i 2027. Det skjer i Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: når jeg tenker at jeg skal ut I naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges sopp- og nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, altså et lokallag da, og du fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier, eller salater, eller pesto og sånn, så det en kjempefin anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterker på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutseving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn 10-12 centimeter når vi plukker den, men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge. Mm.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges opp- og nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt. Da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inni løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennøsle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brennøslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, og da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet. Det altså supergodt.
3: Ja, det sa Siri Hovland I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til Pilot I endelig morgen. Det her Magic.

Pilots og Magic her. I går kveld så var det en bil som kjørte rett fram I rundkjøringa på Bastjørnet I Elverum. Det var ved 1910 at meldinga kom, og I bilen satt en mann I 30-åra og to passasjerer. Ingen ble skadd, og det kun snakk om noen materielle skader. Årsaken til det hele ukjent. Politiet har opprettet sak og vil avhøre både de involverte og vittner, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter ABBA. Thank you for the music. I'm nothing special, in fact.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Politiet i Hamar ønsker kontakt med fem ungdommer etter brannen på CC Hamar i går ettermiddag. To jenter og tre gutter i alderen 14-17 år fanget på video like før det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett. Brannen førte til evakuering av senter og kraftig røykutvikling i tredje etasje, og kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen i går. Politiet mistenker at brannen påsatt, så ber nå ungdommen om å ta kontakt, alternativt om publikum kan ha sett noe eller vite noe. Bedriften Equatec etablerte seg på Trehørningen i Hamar for snart to år siden og har mye å gjøre. De tilbyr tjenester innen vann- og avløpsteknikk med blant annet spyle- og tømmetjenester, farlig avfall, rørfornying og inspeksjon og ultrahøytrykksspyling. Årsaken til mange oppdrag todelt, sier driftsleder Stein Lindholt.
3: Nei, det jo blokkering i rør. At plutselig så tetter seg og bruker for mye papper, mye dårlig rør. Vi har et etterslep i Norge på mange, mange år.
4: Men hva kan jeg som privatperson gjøre da, i heimen for å slippe å ringe til Equatec for å få krisehjelp?
3: Nei, normalt sett så det å kaste det som skal kastes i do. Det som Hia sier, da, så det tist og bæsj som skal i do, og ikke den andre. Og papper selvsagt, da, men det det som skal trekkes ned i toalettet.
2: Reporter Thomas Mølstad. Rundt 1700 skoleelever deltok på miljødager på Stortorget i Hamar. Elever fra 5. til 7. trinn fra hele regionen fikk prøve seg på 32 ulike aktiviteter med fokus på natur, klima og bærekraft. Oppgavene var praktiske og handlet blant annet om artskunnskap, søppelsortering og miljøvaner. Arrangørene i Hamar Naturskole beskriver dagen som et høydepunkt i miljøuka, og blant elevene så var engasjementet stort, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest og nordvest bris i dag og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Oi, hjemmelaget lasagne?
12: Ja, men det bare Toro, altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Rita Ora med All Natural. Så en titt I politiloggen. I går ettermiddag så kom en melding om en bilist som kjørte vinglete på E6-en I Ringsaker. Flere meldinger om kjøringa. Snakk om en betydelig fare I trafikken. Føreren brukte lang tid på å stanse, og det var en mann I 50-årene fra Trøndelag det her. Førerkortet hans midlertidig tatt I beslag. Det brøt ut skogbrann I Strandgata på Åsnes Finnskog I går kveld. Ved 17.40-tida kom meldinga. Brannen ble slukket kjapt av brannvesenet, og et område på størrelse med en fotballbane ble berørt. Kom melding om brann I en søppelkasse på et toalett hos CC Hamar I går. Det var ved 17.15-tida at meldinga kom. Det var åpne flammer og røykutvikling I tredje etasje. Brannen ble slukket raskt, men kjøpesenteret ble stengt videre utover kvelden. Politiet mistenker at brannen påsatt og har sikret en video som viser fem ungdommer på stedet rett før brannen startet. Det snakk om to jenter og tre gutter I alderen 14-17 år, og politiet vil ha kontakt med disse og ber om tips fra publikum I saken.

0: Vi innom Trehjørningen en tur. Her det veldig mange bedrifter som gjør veldig viktige ting, uten at folk kanskje tenker at de eksisterer eller hva de driver med. Equatech innom nå, og Stein Lindholt, du driftsleder lokasjon Hamar for Equatech, som har en ganske viktig oppgave I hverdagen.
1: Ja, vi utfører alt innen vann- og avløpstjenester. Vi driver med spyling, rørinspeksjon, rørfornying, og vi kontrollerer nye vann- og avløpsledninger som bygger øvrige og lagt ned I bakken for entreprenører, kommuner. Og vi har jo også viktige rammeavtaler med kommuner.
0: Og så ser jeg på nettsiden deres at dere bruker innimellom ganske fancy teknologisk utstyr for å sjekke ståa.
1: Ja, vi har store spylebiler, spyle- og sugebiler. Vi har store rørinspeksjonsbiler med kabler, traktorkamera med 300-500 meter kabel. Og vi har jo rørfornyingsbil, diger som fullt innredet som et verste, så det en rullende verste. Ja, og vi har satellittspyler og ultrahøytrykk og ja, alt mulig.
0: Men det betyr det at når folk ringer til Equatech, så det ofte litt sånn brått krise?
1: Ja, vi lever jo veldig til ad-hoc-oppdrag, og hovedkundene våre jo de som får tette avløp. Når det begynner å flomme opp til kjelleren og møkka flyter ut.
0: Da har du har en 24-7-jobb, du da, og alltid beredt.
1: Vi alltid beredt, og vi har gutta her på rullere på vakt, og har ukesvakt om gangen, og vi 24-7.
0: Men hvem kundene deres da? Altså, jeg skjønner at altså, alle har jo egentlig noe rør som det kan gå gærent med, både privat og næringsliv.
1: Ja, vi har hovedkundene våre jo private. Vi kjører for entreprenører, vi kjører for kommuner og interkommunale selskaper. Så det vidt spekter, og alle som et rør I bakken, de kundene våre. Ja.
0: Men hva det som kan ha skjedd dersom røret tett og det ikke må rykke ut?
1: Nei, det jo blokkering I rør. At plutselig så tetter seg og bruker for mye papper, mye dårlig rør. Vi har et etterslep I Norge på mange, mange år. Og kvaliteten så som så rundt omkring. Så alder på rør, det blir ikke nyere der det ligger, for å si det sånn.
0: Men hva kan jeg som privatperson gjøre da, I heimen for å slippe å ringe til Equatech for å få krisehjelp?
1: Nei, normalt sett så det jo

0: har skjedd at vi møter noen rotter da, det det jo. Mm.
1: Men det ikke daglig?
0: Ikke daglig, det det ikke. De veldig gode på å gjemme seg. Så,
1: ja, for de kan bli ganske store i sett, hvis de får lov til å holde på en stund.
0: Det helt riktig. Det god, mye god næring i avløp.
2: Ja, det sikkert. mye greier der.
1: Så telefonen den ringer jevnt og trutt, døgn rundt?
0: Det gjør den, og vi, ja, det og vi håper jo på mer, selvsagt. Vi har kapasitet for enda mer, så, men den ringer jevnt og trutt, og vi ser at det økende mengder som kommer.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
5: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
4: Fisk og Mølla i Løten, vegg i vegg med Løten brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
6: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
7: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
8: Nei, under, vet ikke.
9: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
10: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
7: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
11: Osterhaugs.no.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
12: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Politiet ønsker å komme i kontakt med fem tenåringer etter at det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC i Hamar i går ettermiddag. De fem tenåringene ble observert utenfor toalettet i tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Kjøpesenteret holdt stengt ut dagen i går etter at det begynte å brenne på toalettet, skriver NRK. En mann i 20-årene må møte i retten i juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine i over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Wisli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
5: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
4: Mange tenker kanskje at det bare på høsten man kan gå i naturen og sanke sopp og bær, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong i innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og i hagen, men begynn forsiktig og ikke plukke feil, sier Siri Hovland, leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
6: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med, da. Og da må man jo begynne å sette seg inn i hvordan man skiller på det.
4: Så sier Hovland i Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får lettskyet oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skyet vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest- og nordvest bris i dag, og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Tarzan Boy, Baltimore, opplever en fin tirsdag, 5. mai I dag. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Mange I gang med vårrengjøringen, og det kan være skummelt nok det. Mange havner på legevakta I forbindelse med ulykker og forgiftninger, I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Vi tar en prat med skadeforebygger Tina Wien Visli om det I løpet av den kommende halve timen. Først til hver gang vi møtes, såg Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla i Løten, vegg i vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
7: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Underholdningsguiden. Det er Radio Bingo her på kanalen i kveld. Det er det hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst er noen av pengepremiene. Mer om alt det her finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag er klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag er det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes i gang klokka 19, og det er ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten Bar og Scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden, akustisk, en av de mest ikoniske stemmene i norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av de har tenkt å sette opp på ulike scener i fylket vårt resten av året i år og inn i 2027. Det skjer i Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige for skadeforebyggende forum. De skriver at hvert eneste år rundt disse tider, så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende for små barn som kan få det I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn, søler på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ned da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker dem, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringt, eller man selv som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringt 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det nummeret bør alle foreldre, egentlig alle, lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.
2: Ja, det sa Tina Wien Wisseli. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

We Are The Champions og Queen. Ingen tirsdag uten, jeg snakker om vår radio bingo. I kveld klokka 20 så det på den igjen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Ingen gjorde det siste uke, men vi delte ut godt med penger allikevel. Den som vant mest sist tirsdag var Hilde Rymon med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Politiet i Hamar ønsker kontakt med fem ungdommer etter brannen på CC Hamar i går ettermiddag. To jenter og tre gutter i alderen 14-17 år fanget på video like før det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett. Brannen førte til evakuering av senter og kraftig røykutvikling i tredje etasje, og kjøpesenteret måtte holde stengt gjennom resten av dagen i går. Politiet mistenker at brannen påsatt, så ber nå ungdommen om å ta kontakt, alternativt om publikum kan ha sett noe eller vite noe. Bedriften Equatec etablerte seg på Trehørningen i Hamar for snart to år siden og har mye å gjøre. De tilbyr tjenester innen vann- og avløpsteknikk med blant annet spyle- og tømmetjenester, farlig avfall, rørfornying og inspeksjon og ultrahøytrykksspyling. Årsaken til mange oppdrag todelt, sier driftsleder Stein Lindholt.
3: Nei, det jo blokkering i rør. At plutselig så tetter seg og bruker for mye papper, mye dårlig rør. Vi har et etterslep i Norge på mange, mange år.
4: Men hva kan jeg som privatperson i hvert fall gjøre da, i heimen for å slippe å ringe til Equatec for å få krisehjelp?
3: Nei, normalt sett så det å kaste det som skal kastes i do. Det som Hia sier da, så det tist og bæsj som skal i do, og ikke den andre, og papper selvsagt da, men det det som skal trekkes ned i toalettet.
2: Reporter Thomas Mølstad. Rundt 1700 skoleelever deltok på miljødager på Stortorget i Hamar. Elever fra 5. til 7. trinn fra hele regionen fikk prøve seg på 32 ulike aktiviteter med fokus på natur, klima og bærekraft. Oppgavene var praktiske og handlet blant annet om artskunnskap, søppelsortering og miljøvaner. Arrangørene i Hamar Naturskole beskriver dagen som et høydepunkt i miljøuka, og blant elevene så var engasjementet stort, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya oppholdsvær i dag. I ettermiddag noe mer skya vær og uttrykt for spredte regnbyger ifølge yr.no. Meldes om vest og nordvest bris i dag og temperaturer mellom 0 og 10 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
6: Hurra, hurra, hurra!
7: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Hva skjer?
10: Jeg fikk flis.
9: Nei.
10: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
9: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
11: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: HamKam kvinner får tøff motstand når Vålerenga gjester Briskeby I den andre runden av fotball-NM tirsdag 12. mai. Kampen starter klokka 18, det melder HamKam på sine nettsider. Vålerenga regjerende seriemester og et av landets beste lag I toppserien, så det blir en stor utfordring for HamKam som til vanlig spiller I andre divisjon. Likevel har klubben vist gode takter så langt denne sesongen og håper på en cupbombe foran hjemmepublikum. Det ligger dermed an til en spennende fotballkveld på Briskeby, der de grønnkledde får måle seg mot toppmotstand. Storhamar håndball klare for semifinale I håndballsluttspillet etter at de slo Fredrikstad 30-28 på bortebane I går kveld. Det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar vant den første kvartfinalen og dermed videre med Larvik, som også sikret seg semifinaleplass. Storhamar ledet klart til pause og holdt unna for Fredrikstad gjennom resten av kampen. Pernille Brandenborg ble toppskårer for Storhamar med 6 mål, mens Selina Vatne ble kåret til banens beste. Semifinalene spilles med første kamp hjemme for Storhamar 12. mai og bortekamp 15. mai, og en eventuell tredje kamp hjemme den 19. mai. Det tøffe tider for HamKams unge spiss Julian Gonstad. Den 19 år gamle spilleren har måttet starte I de to siste kampene på benken, det skriver Hamar Arbeiderblad. Konkurransen om spissplassen knalltøff, for Gonstad forteller at det frustrerende å ikke spille, men at han bruker det som en motivasjon. HamKam-trener Thomas Myhre forklarer at kampbildet har gjort at Gonstad ikke har blitt foretrukket de siste rundene, og peker på at laget har flere spisser som har levert godt. Myhre kaller det et luksusproblem, altså mange I form, men innrømmer at det tøft for de som havner på benken. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: vi heldigvis på den tiden av året der det fint å komme seg ut I skog og mark uten å fryse. Det jo fint ute hele året for så vidt, Margrethe Ruud Kjøseth I turistforeningen, men litt ekstra fint nå da med vår og igjen turposter på Hedmarken.
1: Ja, nå på denne tida så opplever vi at for det første så har alle lyst til å være ute, og så går folk og skraper litt I grusen og lurer på når turpostsesongen starter, fordi det en fin, veldig fin periode nå. Det lyst og fint, og man kan følge med på skogen blir grønn, og sola varmer, og nei, dette jo en fin turtid, altså.
0: Det det, og nå har vi de fire kartene her da, turposter på Hedmarken, kommer fram til 15. eller 16. året du regner deg fram til, Margrethe?
1: Ja, dette faktisk 15. året hvor vi I Hamar og Hedmarken Turistforening koordinerer dette med turposter I hver kommune, sammen med gode samarbeidspartnere. Mm.
0: Og det har vist seg, det dokumentasjon på at dette får folk ut.
1: Ja, det gjør det. Altså, nå ser vi jo at både turposter og stolpejakt skaper veldig mye god aktivitet I dette området. Men forskjellen på akkurat de to tingene, da, det at turposter, det 10 poster I hver kommune, altså Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Og det litt mer sånn at man tar en eller kanskje to poster per tur. Det et turforslag som kan være kort eller langt, lavt eller høyt, og turmålet å kvittere på turposten. Kanskje det en runde, kanskje det frem og tilbake.
0: Mm. I Løten så det turposter, det også I Hamar, så heter det 10 topper I Ringsaker og 10 turer I Stange.
1: Ja.
0: Og da, jeg spurte om det før, Margrethe, kanskje hvert år også. For det jo nye turer hver gang.
1: Det nye turer hver gang, men det kan hende noen av de har vært brukt liksom for noen år siden. Men poenget at dette turer man skal gå, og poster man skal ta denne sesongen, som starter 1. mai, og som varer til og med siste søndagen I høstferien.
0: Mm. For det betyr at det ligger ganske mye arbeid bak å få til 40 sånne turer hvert
1: år. Ja, det et godt poeng. For her det, altså noen må begynne å tenke ut, ja, hvor skal neste års poster være? Og det det veldig mange frivillige som bidrar med, både fra vår turistforening, men også fra andre selvstendige turlag som med og bidrar inn her. Og den gode her jo den der følelsen av at de som kjenner områder og stiene og sånn aller best, det de som finner på disse turforslagene. Det ikke noen som sitter inne på et kontor og tenker at her det sikkert fint. Dette kommer veldig liksom fra de som... som tenker at akkurat her burde flere gå, og nei, dette var et fint utsiktspunkt, eller det kan være ved et vann, eller det kan være, ja. Det veldig sånn ektefølt inspirasjon til gode turer og turmål. Dette her en fin måte å bli kjent I det området som man bor I. Man får en oppskrift, man kan enten holde trykksaken I hånda, eller man kan bruke ut.no-appen, der alle turforslagene også ligger, som man kan velge, og kanskje en kombinasjon, kanskje

0: veldig mange av de jo kommet til nettopp ved at vi har laget disse 10 turpostene I hver kommune hvert år.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multitax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter I dag I Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt I natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer I 40 virksomheter. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger I Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes I dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson I samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut I Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal I London I kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke I den kampen. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Politiet ønsker å komme I kontakt med 5 tenåringer etter at det begynte å brenne I en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC I Hamar I går ettermiddag. De 5 tenåringene ble observert utenfor toalettet I tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Kjøpesenteret holdt stengt ut dagen I går etter at det begynte å brenne på toalettet, skriver NRK. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
4: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de. Og alltid beholde produkten I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
3: Mange tenker kanskje at det bare på høsten man kan gå I naturen og sanke sopp og bær, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong I innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og I hagen, men begynn forsiktig og ikke plukke feil, sier Siri Hovland, leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
5: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det.
3: Da sier I Hovland I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Alanis Morissette og hennes Ironic. Det var første ute I dagens formiddagssending. Tirsdag 5. mai står det I kalenderen. Det ikke lenge siden 1. mai, føler jeg. Det jo sånn da, at når du når en viss alder, føler den kom I løpet av 20 år av en eller annen plass, at dagene bare går fortere og fortere, og det akselererer for oss omtrent hver dag som går. Nå det formiddagssending, fram til 2. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Julie Bergan, etter Spelloppmaker, som ute med ny musikk. Du fantastisk!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i

0: Det var Julie Bergan tirsdag formiddag, i det klokka har bikka kvart over ti. Vi skal til Eric Clapton og Bryan Adams ganske snart, etter mer norsk musikk. Det Unni Wilhelmsen som hadde en stor hit en gang med Won't Go Near You.
1: Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me

Krigen I Midtøsten den markes også på populære reisemål, blant annet Kypros. Øya den ligger tett på konfliktområdene og skaper en ganske spesiell situasjon, melder NRK, for samtidig som turistene sitter på strandbarer og bestiller drinker, så det også aktivitet I form av militær aktivitet I luftrommet. Blant annet har droner knyttet til konflikten vært observert, til og med truffet en britisk militærbase på øya. Det gjør at mange turister blir usikre og velger å dra enten andre steder eller dropper ferien helt. Samtidig understreker myndighetene på Kypros at Kypros ikke en del av selve krigen, og landet fortsatt et populært reisemål med strender og turisme som før.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

Han har kommet, om ikke til månen, så i hvert fall i havn med sin oppe på månen-turné, Chris Holsten, som har vært ute på veien siden februar, og som nå for litt siden var ferdig med sin turné, som endte I Lillestrøm den 1. mai, her oppe på månen på din lokale radiostasjon. Eagle Eye Cherry etter Secret Mission og Silent Spring.

Tilbake igjen I 2008 så vant jo Marie Haukås Mitte Grand Prix her hjemme med Hold On Be Strong. I kjølevannet av det så kom det vel en skive med blant annet den låta her da, Mine All Mine, Mira Craig også med på den låta. Klokka den går mot 11 ganske snart. Det betyr at det nyheter og vær på vei. Det blir både riks- og fylkesnyheter. Etter både Colby Calais og aller først Mai, her Try to Forget You.

0: 400 33 133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lille Puttammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
2: I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Politiet ønsker å komme i kontakt med 5 tenåringer etter at det begynte å brenne i en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC i Hamar i går ettermiddag. De 5 tenåringene ble observert utenfor toalettet i tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Kjøpesenteret holdt stengt ut dagen i går etter at det begynte å brenne på toalettet, skriver NRK. En mann i 20-årene må møte i retten i juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine i over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai, for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
5: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem. Og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
4: Mange tenker kanskje at det bare er på høsten man kan gå i naturen og sanke sopp og bær, men Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at det høysesong i innlandet allerede nå for å finne flott mat langs veikanter og i hagen, men begynn forsiktig og ikke plukke feil, sier Siri Hovland, leder for Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
6: Det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med. Og da må man jo begynne å sette seg inn i hvordan man skiller på det.
4: Da sier Siri Hovland i Lillehammer sopp- og nyttevekstforening.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Seasons in the Sun og Terry Jacks her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Sigrid etter Madeleine og en cover av Petra Marklund, som hadde kjempesuksess I 2012 og 2013 med låta Hendene mot himlen. Her Henna mot himlen. Tror du

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin- og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
10: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.

Sucker Punch ifra Sigrid her på din lokale radiostasjon I Innlandet. God tirsdag. I dag så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi I kveld klokka 20. Du finner all info du trenger på tirsdagsbingo.no, hvor du også kan kjøpe digitale bingoblokker hvis du vil spille på det I stedet for de fysiske blokkene. Og vil du spille på fysiske blokker, så finner du utsalgsstedene på tirsdagsbingo.no. Her Sane, Part-Time Loser.

Din side melder om gode nyheter for pensjonistene. Over 1 million nordmenn ligger an til å få økt pensjon I det kommende trygdeoppgjøret. Bakgrunnen at årets oppgjør bomma både på lønns- og prisvekst, og det skal nå gi en ekstra etterregulering. Det betyr at pensjonistene kan få mer enn normalt I år. Foreløpig anslag viser en økning på 4-4,5%, og grunnbeløpet I folketrygden det kan passere 136 000 kroner. Melder din side.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
5: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
6: Åh, den der har dårlig energi.
5: Skal jeg bare kaste den da?
6: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
5: Hva gjør de da?
6: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for eks, så får du eksklusivt.
5: Ok, den likte jeg.
6: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
7: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Miriam Bryant og Ruben, det var der du brente vår bro. Straks det lokale sportsnyheter, klokka den har passert 11:30. Håper du har en fin tirsdags formiddag her sammen med oss.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: HamKam kvinner får tøff motstand når Vålerenga gjester Briskeby I den andre runden av fotball-NM tirsdag 12. mai. Kampen starter klokka 18, det melder HamKam på sine nettsider. Vålerenga regjerende seriemester og et av landets beste lag I toppserien, så det blir en stor utfordring for HamKam som til vanlig spiller I andre divisjon. Likevel har klubben vist gode takter så langt denne sesongen og håper på en cupbombe foran hjemmepublikum. Det ligger dermed an til en spennende fotballkveld på Briskeby, der de grønnkledde får måle seg mot toppmotstand. Storhamar håndball klare for semifinale I håndballsluttspillet etter at de slo Fredrikstad 30-28 på bortebane I går kveld. Det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar vant den første kvartfinalen og dermed videre med Larvik, som også sikret seg semifinaleplass. Storhamar ledet klart til pause og holdt unna for Fredrikstad gjennom resten av kampen. Pernille Brandenborg ble toppskårer for Storhamar med 6 mål, mens Selina Vatne ble kåret til banens beste. Finalen spilles med første kamp hjemme for Storhamar 12. mai og bortekamp 15. mai, og en eventuell tredje kamp hjemme den 19. mai. Det tøffe tider for HamKams unge spiss Julian Gonstad. Den 19 år gamle spilleren har måttet starte de to siste kampene på benken, det skriver Hamar Arbeiderblad. Konkurransen om spissplassen knalltøff, og Gonstad forteller at det frustrerende å ikke spille, men at han bruker det som en motivasjon. HamKam-trener Thomas Myhre forklarer at kampbildet har gjort at Gonstad ikke har blitt foretrukket de siste rundene, og peker på at laget har flere spisser som har levert godt. Myhre kaller det et luksusproblem, altså mange I form, men innrømmer at det tøft for de som havner på benken. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Jeg synes vel årets sesong av Hver gang vi møtes har vært bedre enn på mange år. Der var jo blant annet Synne Vo med laget en fantastisk cover av Marit Larsen sin Under the Surface. Under våre laken fikk du her på din lokale radiostasjon. Shania Twain på vei etter Bieber Rexha og David Guetta.

0: Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Shania Twain og That Don't Impress Me I mars her på din lokale radiostasjon, hvor det straks nyheter igjen etter Donna Lewis, I Love You, Always Forever.

0: er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 12, og her siste nytt.
2: Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson er ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Green Mountain vurderer datasenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datasenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datasenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. Politiet ønsker å komme I kontakt med 5 tenåringer etter at det begynte å brenne I en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC I Hamar I går ettermiddag. De 5 tenåringene ble observert utenfor toalettet I tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Etter evakueringen av senteret 16:45 I går ettermiddag så holdt senteret stengt ut dagen I går. I dag har de fleste butikkene på CC åpnet igjen, med unntak av restauranten Hai og Miniland, skriver Hamar Arbeiderblad. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
5: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
4: Det sa altså Tina Wien Visli I Skadeforebyggende Forum.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

En 90-tallsklassiker I form av Sixpence None the Richer. Det var Kiss Me du fikk her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg sier god ettermiddag. Klokka har passert 12 med snart 8 minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig stas at du hører på. Vi skal til både James Blunt og Dolly Parton innen ganske få strakser nå. Etter Bendik, her alle tårer uten grunn. God tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
3: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
2: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
4: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
5: Hurra! Hurra! Hurra!
6: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

Det er over 20 år siden da at James Blunt sang seg inn I ganske mange hjerter med You're Beautiful. Det fikk han her på din lokale radiostasjon I Innlandet, som jeg synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart John Lennon sin tur, Woman, etter Dolly Parton og Jolene.

Krigen i Midtøsten den markes også på populære reisemål, blant annet Kypros. Øya den ligger tett på konfliktområdene og skaper en ganske spesiell situasjon, melder NRK, for samtidig som turistene sitter på strandbarer og bestiller drinker, så det også aktivitet I form av militær aktivitet I luftrommet. Blant annet har droner knyttet til konflikten vært observert, til og med truffet en britisk militærbase på øya. Det gjør at mange turister blir usikre og velger å dra enten andre steder eller dropper ferien helt. Samtidig understreker myndighetene på Kypros at Kypros ikke en del av selve krigen, og landet fortsatt et populært reisemål med strender og turisme som før.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Se her da, mamma.
5: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
6: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
5: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir, så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.

Bruno Mars og I Just Might. Vi skal til en låt som egentlig en 70-tallslåt, skrevet og fremført den gang av Dolly Parton. Men I 1992 så har filmen The Bodyguard premiere. Der lager Whitney Houston en cover som skriver seg inn I historiebøkene og blir mer kjent og kjær enn det originalen noensinne var. Her I Will Always Love You på din lokale radiostasjon.

0: Matt Kearney og Closer to You på en tirsdags ettermiddag. Goo Goo Dolls fikk det også med Give a Little Bit. Lily Jets på vei med Crave etter Tobias Sten, som har I år dratt med seg to spillemannspriser. Her han med Hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske styrt.

0: ikke.
1: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
2: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
4: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
6: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Jets og Crave tirsdag ettermiddag. Klokken den snart ett. En time går fort, og det nyheter og vær på vei igjen etter australske Savage Garden. Her The Animal Song.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 13, og her siste nytt.
2: Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Green Mountain vurderer datacenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datacenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datacenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. Politiet ønsker å komme I kontakt med 5 tenåringer etter at det begynte å brenne I en søppelkasse på et toalett på kjøpesenteret CC I Hamar I går ettermiddag. De 5 tenåringene ble observert utenfor toalettet I tidsrommet da brannen startet, og politiet ønsker å finne ut hva slags forbindelse de eventuelt har med brannen. Etter evakueringen av senteret 4:15 I går ettermiddag så holdt senteret stengt ut dagen I går. I dag har de fleste butikkene på CC åpnet igjen, med unntak av restauranten Hai og Miniland, skriver Hamar Arbeiderblad. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger I forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Visli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar I bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
5: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem. Og alltid beholde produkten I sin original emballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
4: Det sa altså Tina Wien Visli I Skadeforebyggende Forum.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
2: Åh, den der har dårlig energi.
1: Skal jeg bare kaste den da?
2: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
1: Hva gjør de da?
2: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
1: Ok, den likte jeg.
2: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
3: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Briskeby og Wide Awake tirsdag ettermiddag, og du vet hva tirsdager betyr. Det betyr en mulighet til å stikke av med 100 000 kroner I vår lykkepott. For I kveld så spiller vi Radio Bingo, tirsdags bingoen, og det gjør vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all info og kan både se hvor du kan kjøpe blokker og kjøpe blokker digitalt på tirsdagsbingoen.no, og vi spiller klokka 20 I kveld. Her Dave Stewart med en klassiker, Heart of Stone.

Din side melder om gode nyheter for pensjonistene. Over 1 million nordmenn ligger an til å få økt pensjon I det kommende trygdeoppgjøret. Bakgrunnen at årets oppgjør bomma både på lønns- og prisvekst, og det skal nå gi en ekstra etterregulering. Det betyr at pensjonistene kan få mer enn normalt I år. Foreløpig anslag viser en økning på 4-4,5%, og grunnbeløpet I folketrygden det kan passere 136 000 kroner. Kroner melder din side.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Endelig fredag, da det tid for
6: Sofakos
5: Nei
6: TV-kos
5: Nei
6: Vennekos
5: Nei, enda bedre, det tid for
7: Fredagskos Ingen kimsingen kos
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad
10: Skinnyburger
11: Beefyburger, laksefilet Maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: HamKam kvinner får tøff motstand når Vålerenga gjester Briskeby I den andre runden av fotball-NM tirsdag 12. mai. Kampen starter klokka 18, det melder HamKam på sine nettsider. Vålerenga regjerende seriemester og et av landets beste lag I toppserien, så det blir en stor utfordring for HamKam som til vanlig spiller I andre divisjon. Likevel har klubben vist gode takter så langt denne sesongen og håper på en cupbombe foran hjemmepublikum. Det ligger dermed an til en spennende fotballkveld på Briskeby, der de grønnkledde får måle seg mot toppmotstand. Storhamar håndball klare for semifinale I håndballsluttspillet etter at de slo Fredrikstad 30-28 på bortebane I går kveld. Det melder klubben selv på sine nettsider. Storhamar vant den første kvartfinalen og dermed videre med Larvik, som også sikret seg semifinaleplass. Storhamar ledet klart til pause og holdt unna for Fredrikstad gjennom resten av kampen. Pernille Brandenborg ble toppskårer for Storhamar med 6 mål, mens Selina Vatne ble kåret til banens beste. Finalen spilles med første kamp hjemme for Storhamar 12. mai og bortekamp 15. mai, og en eventuell tredje kamp hjemme den 19. mai. Det tøffe tider for HamKams unge spiss Julian Gonstad. Den 19 år gamle spilleren har måttet starte de to siste kampene på benken, det skriver Hamar Arbeiderblad. Konkurransen om spissplassen knalltøff, og Gonstad forteller at det frustrerende å ikke spille, men at han bruker det som en motivasjon. HamKam-trener Thomas Myhre forklarer at kampbildet har gjort at Gonstad ikke har blitt foretrukket de siste rundene, og peker på at laget har flere spisser som har levert godt. Myhre kaller det et luksusproblem, altså mange I form, men innrømmer at det tøft for de som havner på benken. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Lost in France ifra Bonnie Tyler fra LP'en The World Starts Tonight som kom I 1976. Og en stor hit, det ble det jo så definitivt. Vesttyskland kunne jo skilte med en tredjeplass blant annet på de tyske listene. Vi skal videre til Kygo. Her han sammen med Justin Jesso, Stargazing. Yes.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
1: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hurra, hurra, hurra! Ikke styr med mat.

This All Heart of Mine, Rod Stewart, på en fin tirsdag. Og da klokka så mye at det på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Det du også velkommen til, og det Stevie Wonder som følger oss frem mot ferske nyheter og vær, og ettermiddagssendinga I Just Called to Say I Love You. No new

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brudd på konkurranseloven. Det tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Videoopptak fra området der det brøt ut brann på CC Hamar i går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter i alderen 14-17 år. Politiet bekrefter i dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert, og at politiet planlegger vitneavhør i løpet av dagen, blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brann på kjøpesenteret på Hamar. Senteret ble stengt i går etter evakuering, men i dag har de fleste butikkene åpna igjen, med noen unntak, skriver Hamar Arbeiderblad. UP stansa en bil i Sør-Odal i ettermiddag. Føreren siktes for ruspåvirka kjøring og anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, skriver politiet. Green Mountain vurderer datasenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datasenter i Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen i dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datasenter i dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann i 20-åra må møte i retten i juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine i over 1,5 år, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Wisli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai, for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
4: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får litt skiftende skydekke. Opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, opp rundt 12 grader på det meste.
6: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Bruce Springsteen, første låt og artist ut denne ettermiddagen, Dancing in the Dark.
1: Vi gleder oss til å slå og følge med deg noen timer også i dag. Vi, en ganske solfylt og fin tirsdag i innlandet, men du verden, ikke veldig mye sommervarme eller vårvarme for den saks skyld. Blitt noen grader kjøligere siden i går, og ganske surt faktisk i dag. Det skal heldigvis ta seg litt opp fram mot helga.
0: Det blir både Queen og Tanita Tikaram i løpet av den kommende timen. Snart en kulturunderholdningsguide. Først, ny musikk fra Olivia Dean. So easy to fall in love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
7: Til Løten, ja. Og hen da?
6: Dalstuveien 7.
7: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
6: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes.
10: Joker, den gode naboen.

Underholdningsguiden. Det er Radio Bingo her på kanalen I kveld. Det det hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Mer om alt det her finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes I gang klokka 19, og det ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten bar og scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden, akustisk, en av de mest ikoniske stemmene I norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av de har tenkt å sette opp på ulike scener I fylket vårt resten av året I år og inn I 2027. Det skjer I Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: Vi innom trehjørningen en tur. Her det veldig mange bedrifter som gjør veldig viktige ting uten at folk kanskje tenker at de eksisterer eller hva de driver med. Equatech innom nå, og Stein Lindholt, du driftsleder lokasjon Hamar for Equatech, som har en ganske viktig oppgave I hverdagen.
1: Ja, vi utfører alt innen vann- og avløpstjenester. Vi driver med spyling, rørinspeksjon, rørfornying, og vi kontrollerer nye vann- og avløpsledninger som bygger øvrige og lagt ned I bakken for entreprenører, kommuner. Og vi har jo også viktige rammeavtaler med kommuner.
0: Og så ser jeg på nettsiden deres at dere bruker innimellom ganske fancy teknologisk utstyr for å sjekke ståa.
1: Ja, vi har store spylebiler, spyle- og sugebiler. Vi har store rørinspeksjonsbiler med kabler, traktorkamera med 300-500 meter kabel. Og vi har jo rørfornyingsbil, diger som fullt innredet som et verste, så en rullende verste. Ja, og vi har satellittspyler og ultrahøytrykk og ja, alt mulig.
0: Men det betyr at når folk ringer til Equatech, så det ofte en sånn brått krise?
1: Ja, vi lever jo veldig til ad-hoc-oppdrag, og hovedkunden vår jo de som får tette avløp. Når det begynner å flomme opp til kjelleren, og møkka flyter ut.
0: Da har du har en 24-7-jobb, du da, og alltid beredt?
1: Vi alltid beredt, og vi har gutta her på rullere på vakt, og har en ukesvakt om gangen, og vi 24-7.
0: Men hvem kundene deres da? Altså, jeg skjønner at altså, alle har jo egentlig noe rør som det kan gå gærent med, både privat og næringsliv.
1: Ja, vi har hovedkundene våre jo private. Vi kjører for entreprenører, vi kjører for kommuner og interkommunale selskaper. Så det vidt spekter, og alle som et rør I bakken, de kundene våre. Ja.
0: Men hva som kan ha skjedd dersom røret tett og det kan rykke ut?
1: Nei, det jo blokkering I rør. At plutselig så tetter seg og bruker for mye papper, mye dårlig rør. Vi har et etterslep I Norge på mange, mange år. Og kvaliteten så som så rundt omkring. Så alder på rør, det blir ikke nyere der det ligger, for å si sånn.
0: Men hva kan jeg som privatperson gjøre da, I heimen for å slippe å ringe til Equatech for å få krisehjelp?
1: Nei, normalt sett så det å kaste det som skal kastes I do. Det som Hia sier, da, så det tist og bæsj som skal I do, og ikke den andre. Og papper selvsagt, da, men det det som skal trekkes ned I toalettet.
0: Ja. Men når dere har disse fancy kamera I ulike rør og sånt, da, så dukker det kanskje opp noen levende saker på kamera?
1: Ja, det skjer, men det faktisk ikke veldig ofte vi ser det, men det har skjedd at vi møter noen rotter, da. Det det jo.
0: Men det ikke daglig?
1: Ikke daglig, det det ikke. De veldig gode på å gjemme seg. Så,
0: ja, for de kan bli ganske store I sett, hvis de får lov til å holde på en stund.
1: Det helt riktig. Det mye god næring I avløp.
2: Ja, det sikkert. mye greier der.
0: Så telefonen den ringer jevnt og trutt, døgn rundt?
1: Det den, og vi håper jo på mer, selvsagt. Vi har kapasitet for enda mer, så... Men den ringer jevnt og trutt, og vi ser at det økende mengder som kommer.

0: ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8 000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får litt skiftende skydekke, opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste.

0: Ny låt fra Loreen, True Love. Det ikke Grand Prix igjen på Loreen, eller? Det en vanlig poplåt, tror jeg.
1: Den tror jeg hun har laget til hun skal til Lillehammer Live-festivalen I september, for å ha en ny låt der.
0: Derfor var det, ja. Stemmer det.
1: Det tipper jeg. Du, det snart på tide å åpne bursdagsboka. Det noe kjent folk fra innlandet som har fødselsdag også I dag, og ei som har bursdag som vi skal spille før det jo den engelske artisten Adele. Hun blir 38 år I dag. Det kan vi jo feire med en av hennes store hitter.
0: Ja, ganske mange å velge. Da vi har plukket ut Rolling in the Deep.

0: Gratulerer fra innlandet til Adel. Hvor langt opp i 30-årene ble jeg i dag, sa du?
1: Skal vi se, 38 år fyller den engelske popstjernen som egentlig heter, ja, heter Adel også, men også Lori Blue Atkins. Greit å forkorte litt ned da når hun skulle bli popstjerne. Markus Ringberg husker mange som fotballspiller for Hamkam. Han spilte 4-5 sesonger fra 2005 og utover. Svensk fotballspiller som blir 50 år i dag. Apropos Hamkam, Knut Hagen, Hamkam-legende, 66 år i dag, spilte mange år for Hamkam, også vært trener for klubben med flere anledninger, og trener vel nå yngre i klubben?
0: Ja, har vært i Hamkam yngre i mange, mange år, godeste Knut Hagen. Gratuleres!
1: Boye Ullmann fra Lillehammer. Han blir 72 år i dag, har blant annet vært leder i Nei til EU og jobbet i Fellesforbundet. Tar også med litt historie for Geir Westad. Han ble jo født på den 5. mai tilbake i 1954. Han døde jo tidligere i år. Kjent journalist, blant annet for Hamar Arbeiderblad, prisbelønt litteraturkritiker og forfatter. Døde etter lengre tids sykdom tidligere i år, ble 72 år Geir Westad.

0: Da vi heldigvis på den tiden av året der det fint å komme seg ut i skog og mark uten å fryse. Det jo fint ute hele året for så vidt, Margrethe Ruud Kjøseth I turistforeninga, men litt ekstra fint nå da med vår og igjen turposter på Hedmarken.
1: Ja, nå på denne tida så opplever vi at for det første så har alle lyst til å være ute, og så går folk og skraper litt I grusen og lurer på når turpostsesongen starter, fordi det en fin, veldig fin periode nå. Det lyst og fint, og man kan følge med på skogen blir grønn, og sola varmer, og nei, dette jo en fin turtid, altså.
0: Det det, og nå har vi de fire kartene her da, turposter på Hedmarken. Kommer vi frem til 15. eller 16. året du regner deg frem til, Margrethe?
1: Ja, dette faktisk 15. året hvor vi I Hamar og Hedmarken Turistforening koordinerer dette med turposter I hver kommune, sammen med gode samarbeidspartnere.
0: Mm. Og det har vist seg, det dokumentasjon på at dette får folk ut.
1: Ja, det gjør det. Altså, nå ser vi jo at både turposter og stolpejakt skaper veldig mye god aktivitet I dette området. Men forskjellen på akkurat de to tingene, da, det at turposter, det 10 poster I hver kommune, altså Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Og det litt mer sånn at man tar en eller kanskje to poster per tur. Det et turforslag som kan være kort eller langt, lavt eller høyt. Og turmålet å kvittere på turposten. Kanskje det en runde, kanskje det frem og tilbake.
0: Mm. I Løten så det turposter, det også I Hamar, så heter det 10 topper I Ringsaker og 10 turer I Stange.
1: Ja.
0: Og da, jeg spurte om det før, Margrethe, kanskje hvert år også. For det jo nye turer hver gang.
1: Det nye turer hver gang, men det kan hende noen av de har vært brukt liksom for noen år siden. Men poenget at dette turer man skal gå og poster man skal ta denne sesongen, som starter 1. mai og som varer til og med siste søndagen I høstferien.
0: Mm. For det betyr at det ligger ganske mye arbeid bak å få til 40 sånne turer hvert
1: år. Ja, det et godt poeng. For her det, altså noen må begynne å tenke ut, ja, hvor skal neste års poster være? Og det det veldig mange frivillige som bidrar med, både fra vår turistforening, men også fra andre selvstendige turlag som med og bidrar inn her. Og den gode her jo den der følelsen av at de som kjenner områder og stiene og sånn aller best, det de som finner på disse turforslagene. Det ikke noen som sitter inne på et kontor og tenker at her det sikkert fint. Dette kommer veldig liksom fra de som tenker at akkurat her burde flere gå, og nei, dette var et fint utsiktspunkt, eller det kan være ved et vann, eller det kan være, ja. Det veldig sånn ektefølt inspirasjon til gode turer og turmål. Dette her en fin måte å bli kjent I det området som man bor I. Man får en oppskrift, man kan enten holde trykksaken I hånda, eller man kan bruke ut.no-appen, der alle turforslagene også ligger, som man kan velge. Og kanskje en kombinasjon, kanskje man både har trykksaken I hånda og bruker ut.no til kvittering. Og jeg kan jo legge til, altså for 5 år siden, eller faktisk det, ja, 5 år siden, ja, så utgav vi den der turboka 90 turer, som veldig, veldig mange har. Og bakgrunnen for 90 turer I hovedsak var jobbingen vår med turposter, fordi vi har altså I Hamar og Hedmarken Turistforening, som dekker disse 4 kommunene, så har vi over 500 turforslag på ut.no, og veldig mange av de jo kommet til nettopp ved at vi har laget disse 10 turpostene I hver kommune hvert år.

when something so near and dear to life explodes.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
5: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
4: Fisk og Mølla i Løten. Vegg i vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
6: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
9: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim etterforskningen. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
4: Videoopptak fra området der det brøt ut brann på CC Hamar i går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter i alderen 14-17 år. Politiet bekrefter i dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert, og at politiet planlegger vitneavhør i løpet av dagen, blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brann på kjøpesenteret på Hamar. Senteret ble stengt i går etter evakuering, men i dag har de fleste butikkene åpna igjen, med noen unntak, skriver Hamar Arbeiderblad. UP stansa en bil i Sør-Odal i ettermiddag. Føreren siktes for ruspåvirka kjøring og anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, skriver politiet. Green Mountain vurderer datasenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datasenter i Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen i dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datasenter i dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann i 20-åra må møte i retten i juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine i over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Skadeforebyggende forum advarer om økt fare for ulykker og forgiftninger i forbindelse med vårens vask- og ryddesesong. Ifølge skadeforebygger Tina Wien Wisli øker antall henvendelser til giftinformasjonen betydelig når nordmenn tar i bruk sterke rengjøringsmidler før 17. mai, for eksempel. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme og oppbevare slike produkter utilgjengelig for barn.
5: Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til de, og alltid beholde produktene i sin originalemballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende skydekke. Opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, opp rundt 12 grader på det meste.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Complicated er vel av veien fra tidlig 2000-tallet?
1: Ja, det var vel I 2002 at hun slo gjennom den låta her, Avril Lavigne, og jeg har prøvd å finne ut hva hun driver med I dag. Holder visst nok på fortsatt for fullt som artist, har blitt 41 år, så hun var ganske ung da hun debuterte I slutten av 10-årene. Kom en ny plate senest I år faktisk, men har vel ikke fått den store suksessen hun hadde for ja, snart 25 år siden faktisk. Vi håper du har en bra tirsdag, det blir litt sånn lifehacks ganske snart her I ettermiddagssendingen. Det en liten spalte vi har hver ettermiddag, litt sånn tips og triks som skal lære både oss og deg å gjøre hverdagen litt enklere.
0: Ja, skal rote litt I kaffegruten I dag når det gjelder akkurat det.
1: Det ikke ting du skal kaste I søpla for å si det sånn, her det mange bruksområder.
0: Dette ny musikk fra Gabrielle. Hjemme.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
7: Til Løten, ja. Og hen da?
6: Dalstuveien 7.
7: Ja, så har han 10 år gammel kjos bak en verste.
6: Brenden Auto... .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Underholdningsguiden.
12: Det Radio Bingo her på kanalen i kveld. Det det hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Mer om alt det her finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes i gang klokka 19, og det ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten bar og scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden, akustisk, en av de mest ikoniske stemmene i norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av de har tenkt å sette opp på ulike scener i fylket vårt resten av året i år og inn i 2027. Det skjer i Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: Vi må jo innom vår lifehacks-spalt også denne ettermiddagen, Gjøran. Det liksom ditt favorittfelt.
1: Ja, jeg liker å finne fram litt sånne små artige tips og triks som kanskje kan gjøre hverdagen litt morsommere, enklere og mer effektiv. Og vi har tidligere snakket om at eddik kan brukes til utrolig mye. I dag så skal vi snakke om at kaffegrut også har mange bruksområder. Du tenker kanskje at når du har kokt deg kaffe eller laget deg filterkaffe, at du bare skal kaste gruten I søpla. Og det kan du, men du trenger ikke gjøre det. Du kan for eksempel bruke den I kompostbingen, hvis du har det, for det gjør at, at komposteringen går enda fortere, og det blir mer næringsrik jord, fordi det mye nitrogen I kaffegruten, og på samme måte kan du da bruke det her som blomstergjødsel, rett og slett, oppe I blomsterpotter og ute I hagen. Litt kaffegrut I jorda rundt blomstene skal være bra. Så det sånn at insekter liker ikke kaffegrut, så hvis du plaget med mygg eller maur, som de spesielt effektivt mot, så kan du legge for eksempel små hauger med kaffegrut der du tror mauren ferdes langs husveggen, og så skal det drive bort ulumskhetene. Kan også brukes som skrubbemiddel. Det jo Aha. grut der I stedet for stålull og andre skure ting, så tar du kaffegrut på kjeler og panner og så videre, og så bruker en klut og bruker da kaffegruten som slags skuremiddel. Man kan også bruke det til å sette smak når du baker, Altså kaffegruten kan du putte I deien når du lager cookies og muffins og scones for eksempel hvis du liker en liten sånn kaffesmak på det hele. Til slutt, få bort cellulitter. Det kanskje det flest vil heve øynbrynene for at kaffegrut kan brukes til, men bland kaffegrut med vann eller olje, smør på huden, og så vil du I løpet av et par uker merke forskjell, sies det da. Jeg har ikke prøvd det selv, men... Ja, ingenting skal være uprøvd.
0: Nei, det må testes.
1: Det høres bedre ut enn en plastisk operasjon, I hvert fall.
0: Ja. Og hvis man bruker alle de triksene I løpet av et år, så sparer du ganske mye penger, faktisk.
1: Absolutt.

0: Det 5. mai, og det den internasjonale jordmordagen. Og I Mexico feirer Cinco de Mayo til minne om meksikanske styrkers seier over franske styrker I slaget ved Puebla den 5. mai 1862.
1: Hey, hey, hey! It's the best day of the year! Happy Cinco de Mayo!
0: Ellers så tar vi med fra historien at Napoleon den første døde I eksil på St. Helena I 1821, dit han ble deportert etter nedlaget I 1815. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt I Kiel I Tyskland I 1909, og på dagens dato I 1940 så ble Norges eksilregjering opprettet I London under 2. verdenskrig.
2: Norske kvinner og menn, det med vemodige følelser, jeg der taler til det norske folk.
0: Det I dag stiftelsesdatoen for Vålerengas supporterforening Klan, det var tilbake I 1991.

0: vårt. Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
0: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
3: Åh, den der har dårlig energi.
0: Skal jeg bare kaste den da?
3: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
0: Hva gjør de da?
3: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for eks, så får du eksklusivt.
0: Ok, den likte jeg.
3: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
4: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
5: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
8: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
10: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
11: Hedmarken får litt skiftende skydekke. Opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av vår faste spalte Fakta om innlandet, så skal vi lære om ja, historietime litt.
2: Blir litt historietime, for jeg kom over et stykke her på internett, fort og festninger I innlandet. Og det, da ble jeg nysgjerrig, vet du. Vi kjenner jo til festningen I Kongsvinger, hvis du begynner der, laget på 1600- og 1700-tallet. Aldri vært beleiret, aldri vært I direkte kamp, men har vært en viktig del av Kongsvinger I over 300 år, ikke minst kulturelt. Nå det jo mye konserter og teaterstykker og restauranter og overnattinger på festningen I Kongsvinger, og utområdet jo åpent hele året for rekreasjon og friluftsliv. Det kanskje ikke alle vet at også I Kongsvinger, rett nord for sentrum, så ligger det noe som heter Vardåsen og Gullbekkåsen fort. Det to tvillingfort som ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet. Ble brukt en del fram mot krigen, men så ble de stående forlatt, og naturen og pøbler fikk herje fritt, står det her. Og dermed så det lite av verdier igjen, men en fin tur å se på disse gamle fortene det jo.
1: Andre steder innlandet da?
2: Ja, hvis vi drar til Solør, så har vi Fort Haslemoen, et nedlagt fort I Solør, som tidligere ble eid av Forsvaret. I dag så det paintballbane der, på over 50 dekar, så det går den veien med en del av disse anleggene. Men denne paintballbanen jo bygd på bunker og skyttegraver fra krigen, så et interessant historisk område å spille paintball I det I hvert fall. Så har vi jo på Elverum selvfølgelig Kristian Fjell festning, anlagt også på slutten av 1600-tallet. Først så het den faktisk Hammersberg Skanse, men etter at Kristian V var på besøk året etter at det var bygd, så fikk den navnet Kristian Fjell. I dag preges området litt av ruiner, det en frisbee-golfpark der, og dessuten dette store vanntårnet som forsyner Elverum sentrum med vann. Det noen konserter der av og til, for eksempel I forbindelse med festspillene, og også et fint friluftsområde som verdt å besøke og morsomt å se på ruinene av festningen for den som historisk interessert. Og så har vi kanskje det aller eldste forsvarsverket vi kjenner til I innlandet, og det ligger I Moelv, Mjøskastellet. Det bare en ruin som ligger igjen på Steinsholmen I Mjøsa, ble bygd I vikingtida det her, og lå strategisk til da, på en holme ute I Mjøsa, der de som bestemte kunne følge med på trafikken mellom nord og sør. Det var en del konflikter mellom lokale opprører og kongemakten, og de som hadde Mjøskastellet, de hadde på en måte det strategiske overblikket der da. Det som sagt ikke mye igjen av Mjøskastellet, og det begrenset med tegninger av hvordan det så ut når det var aktivt også, men Steinsholmen jo et fint sted å besøke, blant annet for å se disse ruinene.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ut på tur, aldri sur, det var et fint ordtak, og I innlandet så det mange fine turmuligheter.
2: Ja da, nå blant annet årets turpostkart klare, både på Hedmarken og andre steder I fylket. Leder I turistforeningen Margrethe Rudd Skjeseth sier dette et veldig populært folkehelseprosjekt.
3: Nå ser vi jo at både turposter og stolpejakt skaper veldig mye god aktivitet I dette området, men forskjellen på akkurat de to tingene da, det at turposter, det 10 poster I hver kommune, altså Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, og det litt mer sånn at man tar en eller kanskje to poster per tur. Det et turforslag som kan være kort eller langt, lavt eller høyt, og turmålet å kvittere på turposten. Kanskje det en runde, kanskje det frem og tilbake.
2: Margrethe nevnte jo stolpejakt her, og stolpejaktet jo også I gang over hele landet nå. Før helgen så åpnet hele 8 kart I Gudbrandsdalen, fordelt på kommunene Vågå, Sel, Skjåk, Nordfron og Sørfron. I Vågå 3 kart åpnet så langt, og 3 nye kommer I juni. Primus Motor der, Rune Paul Isaksen, mener vagværene flinke turgårde, men at de som arrangør også ivrig etter å få folk ut.
4: Det vel kanskje en kombinasjon, men I år hadde vi lyst å... har litt flere kart, fordi at vi har 2 sånne ekspedisjonskart, og da får du litt mer poeng, da, og så synes vi at kanskje det var greit å dele opp kartet I mindre roder, for en måte, da, for da slipper det å bli så store områder. Så derfor ble det så mange, da. Men folk I Vågå ivrig, pluss turister som kommer.
2: Og fra å gå på beina til å kjøre litt med motor. Otta Motorfestival tror på fantastisk stemning også I år. Initiativet kom I sin tid fra ungdomsskolegutter. I år så Otta Motorfestival inne I sitt 6. år, større enn noen gang. Arrangørene venter opp mot 30 000 besøkende til Otta fredag og lørdag. Styremedlem Anne-Marthe Morstøl sier de gleder seg stort.
5: Og så veldig klare. Nå har vi jo tross alt ventet et år siden sist, så... Og så lada opp for å si det slik. Det blir veldig bra. Det fullspekket program. Nå har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på det kveldsshowet vi har. Med lys og I år kjører oss på med flammer og biler, lastbil, MC, speaker, musikk fra DJ Kune. Det blir helt rått faktisk.
2: Over 1300 løpere stilte til start da Grue halvmaraton ble arrangert fredag 1. mai. Det var utfordrende forhold, det var veldig varmt, og løpsgeneral Hans Terje Nesbråten kan fortelle at de fleste kom seg vel I mål, men at uten de nærmere 100 frivillige så hadde de ikke fått til et så stort arrangement.
6: Nei, vi har nesten 100 stykker her, og de med fra morgen til kveld med alt mulig rart, rigging, løpevakter, kiosk, drikkestasjoner, alt mulig. Så vi veldig fornøyde med at så mange vil stille opp, for det uten dugnadshjelp så hadde vi ikke fått det til dette. Ja, vi helt avhengig av funksjonærer, så det er bra at folk vil stille opp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Se her da, mamma.
2: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
1: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
2: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemat fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting NO.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østreus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg. Fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokal.

0: Vi litt nyheter om ikke så alt for lenge. Klokka 3 det klart for siste nytt.
1: Det litt spesielt med vær om dagen. Vi snakket jo tidligere i dag om at det var flere som fikk heteslag, blant annet på Grue halvmaraton sist fredag. Men nå kommer minusgradene, kan Østlendingen fortelle nå I ettermiddag. For eksempel I Elverum de neste nettene, ned I en 3-4-5 minusgrader. Det vil være behov for å skrape rutene, heter det fra meteorologene. Så sommeren, den som vi kanskje trodde kom for fullt fra 1. mai, den har definitivt trukket seg litt tilbake.
0: Ja, jeg måtte finne frem en vinterjakka I dag tidlig. Det var liksom bort med vårjakka, frem med vinterjakka en gang til.
1: Rett og slett litt kjølig I dag. Det som litt hyggelig jo at det bingo I kveld klokka 20. Da kan du vinne opp mot 100 000. Det ligger I hvert fall det I lykkepotten. Nå liksom, hvis du ikke fikk igjen på skatten og det fortsatt lenge til feriepenger, så kan jo 100 000 I bingopremie være et veldig godt plaster på såret. Så det bare å kaste seg på. Skal du vinne, må du spille, som min bestemor alltid sa.
0: Ja, og du kan spille både digitalt på nettbrett og smarttelefon eller kjøpe en bingobong på en av våre utsalgssteder. Nyheter neste post på programmet etter Kent.

0: ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UPI hatt en kontroll på Riksvei 2 I Kongsvinger I ettermiddag. Der fikk 8 bilfører forenklet forelegg for høy hastighet. Høyeste hastighet I 80-sonen var 103 km I timen, og ytterligere 2 bilførere fikk forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. I dag skulle Stortinget avgjøre om Gran kommune fikk forlate innlandet til fordel for Akershus fylke. Etter en lang debatt I dag så ble avgjørelsen til slutt utsatt til torsdag denne uka. Det har gått 2 år siden Gran kommune søkte om å få bytte fylke fra innlandet, skriver NRK. Videoopptak fra området der det brøt ut brann på CC Hamar I går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter I alderen 14-17 år. Politiet bekrefter I dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert, og at politiet planlegger vitneavhør I løpet av dagen, blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brann på kjøpesenteret på Hamar, skriver Hamar Arbeiderblad. Green Mountain vurderer datacenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datacenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datacenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. I dag ble en gravmaskin satt ut på jordet der Norgeshistoriens største myntskatt fra vikingtiden funnet på arena. Det Kulturhistorisk museum som nå begynner sitt arbeid på jordet. Det skriver Østlendingen. 3800 sølvmynter fra vikingtida funnet så langt.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende skydekke, opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Travis med sin Sing, og som alltid siden 2000-tallet, en lang avslutning på låta som vi tar med oss her først.
1: Der.
0: Der var den ferdig.
1: Vær så god, Jørgen.
0: Ja. 5. mai har det blitt. Vi kan gratulere tidligere Hamkam-spiller Markus Ringberg med 50-årsdagen I dag. Spilte over 100 kamper for Hamkam fra 2005 og utover. Det var vel året etter at Ståle Solbakken ga seg som trener. Hvem var det som trener I Hamkam på den tiden? Arne Erlandsen, kanskje?
1: Ja, Frode Grode også har vært der. Og.
0: Ja, stemmer. Apropos Hamkam, Knut Hagen jo en legende på Hamar, blir 66 år I dag, spilte for Hamkam I mange, mange år, og også var trener for klubben ved flere anledninger, trener vel nå yngre talenter I Hamkam, Knut Hagen. Boje Ullmann fra Lillehammer blir 72 år I dag, kjent blant annet som leder I Nei til EU og fra Fellesforbundet. Gratulerer med dagen til Boje Ullmann

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har den 10 år gammel kjosbakken verste.
2: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
4: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
1: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Underholdningsguiden. Det Radio Bingo her på kanalen i kveld. Det det hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Mer om alt det her finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes i gang klokka 19, og det ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten bar og scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden, akustisk, en av de mest ikoniske stemmene i norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av de har tenkt å sette opp på ulike scener i fylket vårt resten av året i år og inn i 2027. Det skjer i Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: Når jeg tenker at jeg skal ut i naturen og finne meg noe godt å spise, så tenker jo jeg som regel at det gjør jeg om høsten, ikke sant? For da det bær og sopp I skogen, men det mulig at jeg tenker for snevert, ja.
1: For Norges sopp- og nyttevekstforbund, de forteller at det jo høysesong nå.
0: For å gå ut I grøftekanten eventuelt og plukke med seg noe ja, nesten gourmet-mat hjem. Siri Hovland, du leder I Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, altså et lokallag da, og... Du, fortell, hva kan vi finne av godsaker I innlandet akkurat nå?
2: Ja, vi har jo et ordentlig fint matfat også I innlandet. Vi har jo mye skog, og vi har mye grønt I innlandet. Veldig mange har skvallekål I hagen sin, for eksempel. Det jo sånn som elsket og hatet. Hvis man bruker den I for eksempel paier eller salater eller pesto og sånn, så det en kjempefin anvendelig vekst. Vi har jo brennesle, som en fantastisk god smak I seg selv, også litt sånn smaksforsterker på andre ting, og masse, masse næring. Så har vi løvetann, som også en kjempeanvendelig vekt, så vi kan bruke alt på planta. Så har vi geitram, som vi har masse av. Vi har veldig mye av en plante som heter strutsving, som en spiselig bregne. Nå har den nok sannsynligvis kommet litt langt akkurat nå, for den skal helst ikke være mer enn sånn 10-12 centimeter når vi plukker den. Men den kan man finne litt, hvis man går litt høyere opp, for kanskje våren ikke har kommet like godt I gang som lenger ned I terrenget, så det også en super gourmet vekst da, som faktisk regnet som det I mange andre land, men som vi ikke har peiling på at vokser her I Norge.
0: Og da vil jeg tro at det jo ganske viktig at man plukker rett vekst da, så man ikke gjør noen farlige feil. Altså hvor finner man mer informasjon om hvilke planter som spiselige og hvilke som ikke det?
2: Det jo fint at du tar opp, for det jo det aller viktigste jo å vite at man plukker riktig. Det finnes jo planter man kan forveksle, for eksempel geitrams og skvallekål og strutsving med da. Og da må man jo begynne å sette seg inn I hvordan man skiller på det. Da kan man gjerne bli med på turer. Alle lokallagene til Norges sopp- og nyttevekstforbund har mange turer, og en del av oss har også turer på våren. Og da går man med en person som vant med å plukke nyttevekster, vant med å kjenne igjen de forskjellige artene, og som kan fortelle deg hva som spiselig, og hva som giftig, eller som bare ikke godt da.
0: Men noen planter jo heldigvis lettere enn andre å kjenne igjen. Løvetann for eksempel. Jeg har løvetann I hagen. Det noe jeg kan bruke den til nå?
2: Ja, hvis du vil prøve noe med løvetann, så har jeg en kjempeenkel rett som jeg kan anbefale. Da plukker du knoppene av løvetann før du begynner å se det gule. Plukker knoppene. Bare passe på at du ikke får med så mye av stilken, for den hvite safta inne I løvetannen, det det som smaker bitter. Så hvis du bare får med knoppen, og så steiker du det I smør, og så har på salt og pepper, så det faktisk en kjempegod snack.
0: Brennesle jo også noe som de fleste av oss kjenner igjen. Et lite tips der om hva kan vi bruke brenneslen til som står kanskje inntil en vedskjul eller en vegg I hagen?
2: Ja, så lenge den ikke har vokst så mye ut den heller, sånn at det mer skudd, altså sånn maks sånn 10-15 centimeter kanskje, at du plukker toppskuddene, så kan man jo lage suppe, det jo en gammel kjenning. Eller så kan man lage brennerslettchips. Det vel mange som har prøvd grønnkålchips, så da bruker man bare samme fremgangsmåte, men at man lager det på brennerslettstedet, det også supergodt.

0: Vi må ta en liten prat med vår nye venn ChatGPT I dag, og Gøran, du spør stadig vekk og får svar.
1: Ja, og så ChatGPT, mange har jo begynt å få et forhold til det her, det kunstig intelligens da, man spør en eller annen robot på nettet om svaret på ting, og så får man ofte mer eller mindre gode svar. Og den siste måneden så har vi holdt på å gi deg tips om hvor du kan dra på ferie I innlandet I sommer, og nå har jeg spurt ChatGPT, kom med noen skjulte perler vi bør besøke I innlandet I sommer.
0: Ja, hvor skjulte perler har dukket opp?
1: Ja, altså, mye av det her jo kjent for noen, men det kanskje ikke de mest besøkte stedene. Første som dukker opp Bitihorn. Det jo et kjent, en kjent fjelltopp I Jotunheimen. Ligger ikke veldig langt fra Besseggen, men mye mindre folk. Fantastisk utsikt. Så Bitihorn, vel verdt et besøk ifølge chatroboten her. Ridderspranget, det jo en kjent attraksjon I Gudbrandsdalen, Sjoa, Vågå. Der skal jo legenden ha det til at en ridder flyktet med sin kjære og hoppet over denne elva da, for å slippe unna fienden. Mm. Har vært der, ganske luftig og ganske heftig, vel verdt et besøk. Litt I samme gate, og som vi har snakket om før, Helvete Naturpark en skjult perle I innlandet, står det her. Nord-Europas største jettegryter, Espedalen I Gausdal.
0: Det spesielt navn da.
1: Ja, det det. Dra til helvete. Unnskyld språket. Femundsmarka, Vildmark uten masseturisme, står det her. Padling, fisk og stillhet, ekte off-the-grid ferie. Ja, vi bringer det videre. Stenberg Friluftsmuseum, det på Toten. Historiske gårder, rolig atmosfære. Der ser man gårdstuen helt som det var for en 200-300 år siden, og kan leve seg inn I gamle dager. Synnfjellet et fjell som ligger mellom Lillehammer og Valdres, Fagernes. Familiefjellet kalles det ofte, for det veldig sånn familievennlige turer der, men litt sånn undervurdert, ikke alle som vet om Synnfjell. Fine topper, fiskevann, og så lite folk da. Så har vi litt sånn, hvis du på Gjøvik en tur I sommer, Hovdetoppen, rett ved Gjøvik sentrum. Perfekt en rolig kveldstur og en fantastisk solnedgang, heter det om Hovdetoppen. Et par til her, Fuglefjellet Nasjonalpark, en av de nyeste nasjonalparkene I Norge, ligger I Trysil. Roligere her enn både Rondane og Jotunheimen og vel verdt et besøk. Til slutt, Granavollen, historisk område på Hadeland, på Gran da, med middelalderkirker og kulturlandskap. Nå skal jo Gran antagelig ut av innlandet, så kanskje siste sommer til å besøke Granavolden mens det fortsatt ligger I fylket vårt. Da. Så gode ferietips her, synes jeg, fra ChatGPT I dag, så vi får fortsette å spørre og grave litt I morgen.
0: Ja, så det nå mulig å dra på skattekistejakt. På Rena har vi jo fått med oss den siste uka. Gullmynter fra vikingtida.
1: Ja, veldig spennende å følge med hvordan det går der. Nå det vel oppe I snart 4000 sølvmynter som finnet I den siste måneden.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
4: Åh, den der har dårlig energi.
3: Skal jeg bare kaste den da?
4: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
3: Hva gjør de da?
4: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
3: Ok, den likte jeg.
4: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X'en.
5: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
8: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
9: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
10: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
11: Hedmarken får litt skiftende skydekke, opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trend som I dag, opp rundt 12 grader på det meste.

0: Vi jo I gang med mai måned, og det en ting vi nordmenn glad I å gjøre sånn rundt mai måned, så det jo da å skrubbe og vaske litt. Vi nordmenn liker jo å vaske vekk vinteren og gjøre det pent, både ute og inne. Det mulig at vi litt for ivrige for skadeforebyggende forum. De skriver at hvert eneste år rundt disse tider så opplever altså giftinformasjon en ganske kraftig økning I henvendelser. Tina Wien Wisseli, du skadeforebygger I nettopp skadeforebyggende forum. Hva det som gjør at giftinformasjonen merker en økning I henvendelser når vi nordmenn skal vaske vekk vinteren?
1: Ja, altså når 17. mai nærmer seg, da skal det bli ekstra fint. Og da finner vi fram disse sterke midlene som skal ta knekken på sopp og annen skitt som ute. Det særlig der de sterke midlene brukes. Og de kan jo være veldig fristende på små barn som kan få det I seg fordi de for eksempel knæsj rosa, så tar de på det. Eller så det jo også voksne som ikke gode nok til å dosere det ut sånn som det tenkt, eller at de puster det inn. Søle på seg selv og sånn, og det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser. Så det jo viktig å vite og bruke beskyttelseshandsker der det står. Det står jo ofte god informasjon på beholderne hva man skal gjøre, og så ta de forholdsreglene som man kan, og så ha nummeret til giftinformasjonen klar, så man kan ringe ny da hvis ulykken ute.
0: Du sa det innledningsvis, ikke glem barna, men så det jo en del som tenker at ja, men disse terrasserensene og kraftvaskene og soppfjernerne, de har jo sånn barnesikring, det går sikkert greit, men det kanskje ikke alltid lurt å stole 100% på det heller.
1: Altså, det ville jeg ikke gjort. Det sånn, det kan være feil på det. De tenker det liksom en ekstra sikring. Det aller, aller viktigste man gjør å holde disse giftige produktene langt unna barns små barnehender, at barn ikke kan få tilgang til dem, og alltid beholde produktene I sin original emballasje, ikke putte over på noen spennende brusflasker eller noe annet. Sjekke at det godt lukket, og når man bruker dem, så også sette det vekk I mellomtiden, så ikke du snur ryggen til, og en liten luring lurer på hva det der morsomme der Og så bare tenke at den barnesikringen, det bare en sånn ekstra forsikring.
0: Du, hvis bank I bordet, får jeg si da, et barn nå I mai måned skulle få I seg for eksempel etsende væske, svelge det, altså hva gjør man I en sånn skrekksituasjon, vil jeg så kalle det for?
1: Nei, altså hvis barnet svelger noe, så vil jeg ringe til, eller man selv eller som voksen, men det nok mest sannsynlig at det et barn da, så vil jeg ringe 113 umiddelbart. Og man kan skylle munnen grundig med vann, men ring 113. Og hvis man føler at de kanskje ikke har svelget det, men bare fått I munnen, det ikke så alvorlig, så kan man jo aller først ringe giftinformasjonen. Og det numret bør alle foreldre, egentlig alle, lagre på telefonen sin, og det 22 59 13 00.
0: Det andre gode råd du gjerne vil komme med sånn når denne, jeg kaller det for vaskesesongen og ryddesesongen I gang, som vi ikke har tenkt på og tatt opp allerede?
1: Dette med forgiftninger selvfølgelig kjempeviktig, men så det jo det når kanskje noen overmodige karer skal ut og fikse, de skal opp på taket eller klippe noen trær og sånn, så det jo viktig å ha noen til å sikre stigen. Og fall jo det som fører til flest skader I Norge I alle aldre. Og så det generelt å passe på hageredskaper, at ikke barn får tak I de. Og selv om man stresser for å bli klar til 17. mai, så bare pust med magen og ta deg god tid hvis du skal gjøre noe litt risikoutsatt.

0: Vi må jo innom vår lifehacks-spalt også denne ettermiddagen, Gjøran. Det liksom ditt favorittfelt.
1: Ja, jeg liker å finne fram litt sånne små artige tips og triks som kanskje kan gjøre hverdagen litt morsommere, enklere og mer effektiv. Og vi har tidligere snakket om at eddik kan brukes til utrolig mye. I dag så skal vi snakke om at kaffegrut også har mange bruksområder. Du tenker kanskje at når du har kokt deg kaffe eller laget deg filterkaffe, at du bare skal kaste gruten I søpla. Og det kan du, men du trenger ikke gjøre det. Du kan for eksempel bruke den I kompostbingen, hvis du har det, for det gjør at, at komposteringen går enda fortere, og det blir mer næringsrik jord, fordi det mye nitrogen I kaffegruten, og på samme måte kan du da bruke det her som blomstergjødsel, rett og slett, oppe I blomsterpotter og ute I hagen, litt kaffegrut I jorda rundt blomstene skal være bra. Så det sånn at insekter liker ikke kaffegrut, så hvis du plaget med mygg eller maur, som de spesielt effektivt mot, så kan du legge for eksempel små hauger med kaffegrut der du tror mauren ferdes langs husveggen, og så skal det drive bort ulumskhetene. Kan også brukes som skrubbemiddel. Det jo Aha. grut der I stedet for stålull og andre skure ting, så tar du kaffegrut på kjeler og panner og så videre, og så bruker en klut og bruker da kaffegruten som slags skuremiddel. Man kan også bruke det til å sette smak når du baker. Altså kaffegruten kan du putte I deien når du lager cookies og muffins og scones for eksempel, hvis du liker en liten sånn kaffesmak på det hele. Til slutt, få bort cellulitter. Det Jaha. Kanskje det flest vil heve øynbrynene for at kaffegrut kan brukes til, men bland kaffegrut med vann eller olje, smør på huden, og så vil du I løpet av et par uker merke forskjell, sies det da. Jeg har ikke prøvd det selv, men... Ja, ingenting skal være uprøvd.
0: Nei, det må testes. Det
1: høres bedre ut enn en plastisk operasjon, I hvert fall.
0: Ja. Og hvis man bruker alle de triksene I løpet av et år, så sparer du ganske mye penger, faktisk.
1: Absolutt.

0: mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
6: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
7: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokal.

tide med litt nyheter igjen snart. De skal du få når klokka blir 17 denne tirsdags ettermiddagen. Det blir Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, fram mot nyheter.

0: ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: UP hatt en kontroll på Riksvei 2 I Kongsvinger I ettermiddag. Der fikk 8 bilfører forenklet forelegg for høy hastighet. Høyeste hastighet I 80-sonen var 103 km I timen, og ytterligere 2 bilførere fikk forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. I dag skulle Stortinget avgjøre om Gran kommune fikk forlate innlandet til fordel for Akershus fylke. Etter en lang debatt I dag så ble avgjørelsen til slutt utsatt til torsdag denne uka. Det har gått 2 år siden Gran kommune søkte om å få bytte fylke fra innlandet, skriver NRK. Videoopptak fra området der det brøt ut brann på CC Hamar I går ettermiddag viser 5 ungdommer, 2 jenter og 3 gutter I alderen 14-17 år. Politiet bekrefter I dag at noen av ungdommene på videoopptaket identifisert, og at politiet planlegger vittneavhør I løpet av dagen, blant annet av personene på video og bilder fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt dette som en påsatt brann på kjøpesenteret på Hamar, det skriver Hamar Arbeiderblad. Green Mountain vurderer datacenter på Tynset og har signert en intensjonsavtale med Tynset Energipark om utvikling av datacenter I Tyldalen på Tynset, skriver Østlendingen I dag. Det kan både bli arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det kan være snakk om en investering for Green Mountain på 10 milliarder kroner. Green Mountain har blant annet datacenter I dag på grensa mellom Hamar og Løten. En mann I 20-årene må møte I retten I juni. Han tiltalt for grovt bedrageri og skal ha svindlet NAV for nærmere 200 000 kroner. Han skal systematisk ha oppgitt uriktig arbeidstid på de elektroniske meldekortene sine I over halvannet år, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. I dag ble en gravmaskin satt ut på jordet der Norgeshistoriens største myntskatt fra vikingtiden funnet på arena. Det Kulturhistorisk museum som nå begynner sitt arbeid på jordet. Det skriver Østlendingen. 3800 sølvmynter fra vikingtiden funnet så langt.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende skydekke, opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Avicii og Sandro Cavazzo, Without You.
1: God tirsdag, kanskje ikke veldig, veldig varmt I innlandet I dag, men du verden sol og lyst og fint ute. Sola går ikke ned før halv ti I kveld. Tenk på denne tida I januar, desember. Da var det mørkt for lenge siden. Nå har vi mange timer med dagslys igjen altså.
0: Bare få litt mer varmegrader I tillegg nå, så blir det bra.
1: Skal vi se om det noe på gang? Ja, vil det bli en 5-6-7 grader mer når vi nærmer oss fredag etter hvert? Så
0: snart to siffra.
1: Det det.
0: det noe å se frem til. Dette ny musikk fra Chris Holsten, ABBA.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
4: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Underholdningsguiden. Det Radio Bingo her på kanalen i kveld. Det det hver tirsdag hele året, klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Mer om alt det her finner du på tirsdagsbingoen.no. Torsdag klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. De går på scenen på festiviteten klokka 20 og har med seg populære gjester som blant andre Tore Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Fredag det klart for ny eliteseriematch på Briskeby. HamKam tar imot Vålerenga. Det sparkes i gang klokka 19, og det ventet bortimot utsolgt stadion til den matchen. Festiviteten bar og scene, de byr på Tony Harnell på fredagskvelden, akustisk, en av de mest ikoniske stemmene i norsk og internasjonal rockhistorie, blant annet kjent fra TNT. I morgen har Teater Innlandet lansering av de har tenkt å sette opp på ulike scener i fylket vårt resten av året i år og inn i 2027. Det skjer i Hamar Kulturhus fra 12.30 til 14.00.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ut på tur, aldri sur, det var et fint ordtak, og I innlandet så det mange fine turmuligheter.
2: Ja da, nå blant annet årets turpostkart klare, både på Hedmarken og andre steder I fylket. Leder I turistforeningen Margrethe Rud Skjeseth sier dette et veldig populært folkehelseprosjekt.
3: Nå ser vi jo at både turposter og stolpejakt skaper veldig mye god aktivitet I dette området, men forskjellen på akkurat de to tingene da, det at turposter, det 10 poster I hver kommune, altså Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, og det litt mer sånn at man tar en eller kanskje to poster per tur. Det et turforslag som kan være kort eller langt, lavt eller høyt, og turmålet å kvittere på turposten. Kanskje det en runde, kanskje det frem og tilbake.
2: Margrethe nevnte jo stolpejakt her, og stolpejaktet jo også I gang over hele landet nå. Før helgen så åpnet hele 8 kart I Gudbrandsdalen, fordelt på kommunene Vågå, Sel, Skjåk, Nordfron og Sørfron. I Vågå 3 kart åpnet så langt, og 3 nye kommer I juni. Primus Motor der, Rune Paul Isaksen, mener vagværene flinke turgårde, men at de som arrangør også ivrig etter å få folk ut.
4: Det vel kanskje en kombinasjon, men I år hadde vi lyst til har litt flere kart, fordi at vi har 2 sånne ekspedisjonskart, og da får du litt mer poeng, da, og så synes vi at kanskje det var greit å dele opp kartet I mindre roder, for en måte, da, for da slipper det å bli så store områder, så derfor ble det så mange, da, men folk I Vågå ivrig, pluss turister som kommer.
2: Og fra å gå på beina til å kjøre litt med motor. Otta Motorfestival tror på fantastisk stemning også I år. Initiativet kom I sin tid fra ungdomsskolegutter. I år så Otta Motorfestival inne I sitt 6. år, større enn noen gang. Arrangørene venter opp mot 30 000 besøkende til Otta fredag og lørdag. Styremedlem Anne-Marthe Morstøl sier de gleder seg stort.
5: Og så veldig klare. Nå har vi jo tross alt ventet et år siden sist, så Og så ladet opp for å si det slik. Det blir veldig bra. Det fullspekket program. Nå har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på det kveldsshowet vi har. Med lys og I år kjører oss på med flammer og biler, lastbil, MC, speaker, musikk fra DJ Kune. Det blir helt rått faktisk.
2: Over 1300 løpere stilte til start da Grue halvmaraton ble arrangert fredag 1. mai. Det var utfordrende forhold, det var veldig varmt, og løpsgeneral Hans Terje Nesbråten kan fortelle at de fleste kom seg vel I mål, men at uten de nærmere 100 frivillige så hadde de ikke fått til et så stort arrangement.
6: Nei, vi har nesten 100 stykker her, og de med fra morgen til kvelds med alt mulig rart, rigging, løpevakter, kiosk, drikkestasjoner, alt mulig. Så vi veldig fornøyde med at så mange vil stille opp, for uten dugnadshjelp så hadde vi ikke fått det til dette. Ja, vi helt avhengig av funksjonærer, så det bra at folk vil stille opp.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av vår faste spalte Fakta om innlandet, så skal vi lære om ja, historietime litt.
2: Blir litt historietime, for jeg kom over et stykke her på internett, fort og festninger i innlandet. Og det, da ble jeg nysgjerrig, vet du. Vi kjenner jo til festningen i Kongsvinger, hvis du begynner der, laget på 1600- og 1700-tallet. Aldri vært beleiret, aldri vært I direkte kamp, men har vært en viktig del av Kongsvinger I over 300 år, ikke minst kulturelt. Nå det jo mye konserter og teaterstykker og restauranter og overnattinger på festningen I Kongsvinger, og utområdet jo åpent hele året for rekreasjon og friluftsliv. Det kanskje ikke alle vet at også I Kongsvinger, rett nord for sentrum, så ligger det noe som heter Vardåsen og Gullbekkåsen fort. Det to tvillingfort som ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet, ble brukt en del fram mot krigen, men så ble de stående forlatt, og naturen og pøbler fikk herje fritt, står det her. Og dermed så det lite av verdier igjen, men en fin tur å se på disse gamle fortene, det jo.
1: Andre steder I innlandet da?
2: Ja, hvis vi drar til Solør, så har vi Fort Haslemoen, et nedlagt fort I Solør, som tidligere ble eid av forsvaret. I dag så det paintballbane der på over 50 dekar, så det går den veien med en del av disse anleggene, men denne paintballbanen jo bygd på bunker og skyttegraver fra krigen, så et interessant historisk område å spille paintball I det I hvert fall. Så har vi jo på Elverum selvfølgelig Kristian Fjell festning, anlagt også på slutten av 1600-tallet. Først så het den faktisk Hammersberg Skanse, men etter at Kristian V var på besøk året etter at det var bygd, så fikk den navnet Kristian Fjell. I dag preges området litt av ruiner, det en frisbee-golfpark der, og dessuten dette store vanntårnet som forsyner Elverum sentrum med vann. Det noen konserter der av og til, for eksempel I forbindelse med festspillene, og også et fint friluftsområde som verdt å besøke og morsomt å se på ruinene av festningen for den som historisk interessert. Og så har vi kanskje det aller eldste forsvarsverket vi kjenner til I innlandet, og det ligger I Moelv, Mjøskastellet. Det bare en ruin som ligger igjen på Steinsolmen I Mjøsa, ble bygd I vikingtida det her, og lå strategisk til da, på en holme ute I Mjøsa, der de som bestemte kunne følge med på trafikken mellom nord og sør. Det var en del konflikter mellom lokale opprører og kongemakten, og de som hadde Mjøskastellet, de hadde på en måte det strategiske overblikket der da. Det som sagt ikke mye igjen av Mjøskastellet, og det begrenset med tegninger av hvordan det så ut når det var aktivt også, men Steinsolmen jo et fint sted å besøke, blant annet for å se disse ruinene.
0: Fakta om innlandet.

0: heter du?
1: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
4: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
10: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
9: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
11: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
12: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
13: Se her da, mamma.
14: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
15: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
14: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilierafting.no.
16: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
17: Hedmarken får litt skiftende skydekke, opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot lett bris fra vest. I morgen så blir det opphold, lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste.

0: Det 5. mai, og det den internasjonale jordmordagen. Og I Mexico feirer Cinco de Mayo til minne om meksikanske styrkers seier over franske styrker I slaget ved Puebla den 5. mai 1862.
1: Hey, hey, hey! It's the best day of the year! Happy Cinco de Mayo!
0: Ellers så tar vi med fra historien at Napoleon den første døde I eksil på St. Helena I 1821, dit han ble deportert etter nederlaget I 1815. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt I Kiel I Tyskland I 1909, og på dagens dato I 1940 så ble Norges eksilregjering opprettet I London under 2. verdenskrig.
2: Norske kvinner og menn, det med vemodige følelser, jeg der taler til det norske folk.
0: Det I dag stiftelsesdatoen for Vålerengas supporterforening Klan, det var tilbake I 1991.

0: Vi må ta en liten prat med vår nye venn ChatGPT I dag, og Gøran, du spør stadig vekk og får svar.
1: Ja, så ChatGPT, mange har jo begynt å få et forhold til det her, det kunstig intelligens da, man spør en eller annen robot på nettet om svaret på ting, og så får man ofte mer eller mindre gode svar. Og den siste måneden så har vi holdt på å gi deg tips om hvor du kan dra på ferie I innlandet I sommer, og nå har jeg spurt ChatGPT, kommer noen skjulte perler vi bør besøke I innlandet I sommer?
0: Ja, hvor skjulte perler har dukket opp?
1: Ja, altså, mye av det her jo kjent for noen, men det kanskje ikke de mest besøkte stedene. Første som dukker opp Bitihorn. Det jo et kjent, en kjent fjelltopp I Jotunheimen. Det ligger ikke veldig langt fra Besseggen, men mye mindre folk. Fantastisk utsikt. Så Bitihorn, vel verdt et besøk ifølge chatroboten her. Ridderspranget, det jo en kjent attraksjon I Gudbrandsdalen, Sjoa, Vågå. Der skal jo legenden ha det til at en ridder flyktet med sin kjære og hoppet over denne elva da, for å slippe unna fienden har vært der, ganske luftig og ganske heftig, vel verdt et besøk litt I samme gate, og som vi har snakket om før Helvete Naturpark en skjult perle I innlandet står det her, Nord-Europas største jettegryter, Espedalen I Gausdal
0: det spesielt navn da
1: ja, det det, dra til helvete unnskyld språket Femundsmarka, Vildmark uten masseturisme står det her, paddling, fisk og stillhet ekte off the grid ferie, ja, vi bringer det videre Stenberg Friluftsmuseum, det på Toten, historiske gårder, rolig atmosfære, der ser man gårdstuen helt som det var for en 200-300 år siden, og kan leve seg inn I gamle dager. Synnfjellet et fjell som ligger mellom Lillehammer og Valdres, Fagernes, familiefjellet kalles det ofte, for det veldig sånn familievennlige turer der, men litt sånn undervurdert, ikke alle som vet om Synnfjell, fine topper, fiskevann, og så lite folk da. Så har vi litt sånn, hvis du på Gjøvik en tur I sommer, Hovdetoppen, rett ved Gjøvik sentrum, Perfekt, en rolig kveldstur og en fantastisk solnedgang, heter det om Hovdetoppen. Et par til her, Fuglefjellet Nasjonalpark, en av de nyeste nasjonalparkene I Norge, ligger I Trysil. Roligere her enn både Rondane og Jotunheimen og vel verdt et besøk. Til slutt, Granavollen, historisk område på Hadeland, på Gran da, med middelalderkirker og kulturlandskap. Nå skal jo Gran antagelig ut av innlandet, så kanskje siste sommer til å besøke Granavolden mens det fortsatt ligger I fylket vårt. Da. Så gode ferietips her, synes jeg, fra ChatGPT I dag, så vi får fortsette å spørre og grave litt I morgen.
0: Ja, så det nå mulig å dra på skattekistejakt. På Rena har vi jo fått med oss den siste uka. Gullmynter fra vikingtida.
1: Ja, veldig spennende å følge med hvordan det går der. Nå det vel oppe I snart 4000 sølvmynter som finnet den siste måneden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
7: Nei!
6: Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks

0: Klokka nærmer seg 18, det betyr snart slutt på tirsdagens ettermiddagssending.
1: Ja, og bingo om et par timer. En fin syssel det på en litt sånn kjølig tirsdag I begynnelsen på mai. Det litt sånn indørsaktiviteter som kanskje passer aller best I dag. Vi høres I morgen, da blir det mer god stemning her I ettermiddagssendingen.
0: Dette Michael Jackson fra mot siste nytt. Ha det!

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre bekrefter at de vil stemme for å tillate salg av alkohol over 4,7% på norske gårder. Næringskomiteen avgir sin innstilling I dag. Forslaget legger til rette for økt satsning på lokalproduksjon, reiseliv og bondens økonomi. Regjeringens holdning fortsatt usikker. Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom byggmaker.
2: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka er det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
3: Skog og Hage. Fagfolkene dine innen hage, fritid og proffmaskiner.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
1: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
3: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, er det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld er det forresten radiobingo her på kanalen. Bingoblokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.
4: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hurra, hurra, hurra! Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld det forresten radiobingo her på kanalen. Bingo-blokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.
1: Se hva jeg fant i skuffen. Ringen fra eksen.
6: Åh, den der har dårlig energi.
1: Skal jeg bare kaste den da?
6: Du gal? Det jo gull! Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg i Moelv.
1: Hva gjør de da?
6: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så i stedet for X, så får du eksklusivt.
1: Ok, den likte jeg.
6: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X'en.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
4: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
6: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både I Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså.
10: Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, en riktig så god tirsdagskveld, og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre om du går inn på nettsida vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 19, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelens lykkepott den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du rett til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på.

Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Da går telefonsamtalen og kontrollen mye kjappere hvis du har dette klart når du ringer. Vi skal trekke kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 37. 3-7 altså. Skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 37, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten, som med de øvrige premiene. Og vi minner om, lykkepotten den kan kun deles ut en gang per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 82 8 2 Nummer 3 Nummer 3 32 3 2 36 3 6 74 7 4 14 1 4 53 5 3 59 5 9 12 1 2 35 3 5 55 5 5 29 2 9 67 6 7 73 7 3 38 3 8 40 4 0 78 7 8

masse svimmel vann. Bingo er I rekke, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 78. Vi spiller videre, det to rekker nå, ta forresten med for nye spillere at det to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det to rekker som gjelder, her det 800 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7 Nummer 6 Nummer 6 75 7 5 62 6 2 49, 4, 9 Nummer 2 Nummer 2 21, 2, 1 25, 2, 5 15, 1, 5 89, 8, 9 13, 1, 3 44, 4, 4 28, 2, 8

Bingo to rekker, det fikk vi på tallet 13, og etter 13 så rakk jeg å lese 44 og 28. Vi er på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 45 4 5 Nummer 9 Nummer 9 80 8 0 16 1 6 17 1 7 18 1 8 87 8 7 20 2 0 54 5 4 90 9 0 86 8 6 64 6 4 46 4 6 51 5 1 60 6 0 24 2 4 61 6 1 57 5 7 34 3 4

Bingo tre rekker, det fikk vi på 12.57, og etter 57 så rakk jeg å lese 34 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 62 6 2 56 5 6 17 1 7 19 1 9 55 5 5 45 4 5 87 8 7 67 6 7 48 4 8 61 6 1 90 9 0 60 6 0

Bingo, det fikk vi på tallet 61, og etter 61 så rakk jeg å lese 90 og 60. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 54. 5. 4. 29. 2. 9. 42, 4, 2 80, 8, 0 85, 8, 5 Nummer 1. Nummer 1. 8. Nummer 8. 68. 6. 8. 71, 7, 1 23, 2, 3 82, 8, 2 66, 6, 6 34, 3, 4 12, 1, 2 38, 3, 8 39, 3, 9 47, 4, 7 88, 8, 8 89, 8, 9 11, 1, 1 35, 3, 5 21, 2, 1 53, 5, 3 28, 2, 8 36, 3, 6 25, 2, 5
77, 7, 7. Åttiosex, åtta, sex.

Det veldig mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 86, det dessverre alt for sent. Bingo på tallet 86, det dessverre alt for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

verden. Ja, det lyste godt I telefonen her, og vi endte til slutt opp med en femdeling vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 86. Vi skal fortsette, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 69 6 9 81 8 1 83 8 3 24 2 4 44 4 4 65 6 5 50 5 0 43 4 3 40 4 0 76 7 6 63 6 3 13 1 3 79 7 9 41 4 1 49 4 9 31 3 1 78 7 8 75 7 5 72 7 2 Nummer 7

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 75, og etter 75 så rakk jeg å lese 72 og nummer 7. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og jeg kan jo også minne deg om at kveldens lykketall, det tallet 37. 37 altså får du bingo på tallet 37 I de to siste spillene som rett. Så det betyr at du 100 000 kroner rikere. Og det flere som får bingo på tallet 37, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som de andre premiene våre. Vi skal I hvert fall begynne på spill 3 nå, og vi starter med ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 72 7 2 58 5 8 Nummer 7 Nummer 7 82 8 2 23 2 3 Nummer 9 Nummer 9 21 2 1 35 3 5 42 4 2 Nummer 1 Nummer 1 41 4 1 12 1 2 49 4 9 59 5 9

Bingo ei rekke, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 49 og 59. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 66 6 6 15 1 5 74 7 4 31 3 1 44 4 4 52 5 2 68 6 8 Nummer 2 Nummer 2 19 1 9 37 3 7 87 8 7 62 6 2 76 7 6 48 4 8 13 1 3 86 8 6 27 2 7 57 5 7 30 3 0 38 3 8 84 8 4 22 2 2 51 5 1

Bingo to rekker, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 22 og 51. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie. 32 3 2 29 2 9 36 3 6 Nummer 4 Nummer 4 24 2 4 10 1 0 54 5 4 88 8 8 53 5 3 63 6 3 33 3 3 11 1 1 89 8 9 46 4 6 20 2 0 73 7 3 75 7 5 39 3 9 56 5 6

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 39 og 56, det dessverre for sent. Bingo på 39 og 56, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 75, og etter 75 så rakk jeg å lese 39 og 56 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill, det spill 4. Vi starter opp med ei Erik igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. 40 4 0 32 3 2 90 9 0 61 6 1 78 7 8 81 8 1 66 6 6 87 8 7 19 1 9 13 1 3 21 2 1 45 4 5 36 3 6 58 5 8 63 6 3 27 2 7 75 7 5 Nummer 9 Nummer 9

Bingo-deling, det fikk vi på tallet 75, og etter 75 så rakk jeg å lese nummer 9. Vi spiller videre vi, og nå det to rekker vi spiller om. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79 7 9 55 5 5 26 2 6 60 6 0 37 3 7 42 4 2 50 5 0 84 8 4 14 1 4

89. 8, 9. Fyrtiosex. 4, 6. 39. 3, 9.

Bingo, det fikk vi på tallet 46, og etter 46 så rakk jeg å lese 39. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie. 31. 3. 1. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Tjugotre, två, tre. Seksten, en, sex. 44, 4, 4. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 70, 7, 0. 54, 5, 4. 35, 3, 5. 52, 5, 2. 8, 8. 24, 2, 4. 72, 7, 2. 12, 1, 2. 67, 6, 7. 51, 5, 1.

Bingo, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 73, 59, 64 og 28. Vi ferdig med kveldens trekning. Har du ikke rukket å ringte inn gevinsten din enda, så kan du gjøre det nå.

Ja, i det Lone Star og Mazed ebber ut her, så kveldens radiobingo-trekning ferdig for I dag. Vi skal straks titte på kveldens heldige vinnere, men aller først før vi gjør det, så tar vi med at kveldens lykketall, som var tallet 37, det var med I to av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som trakk det lange strå og fikk bingo på tallet 37 I kveld. Så det også nye muligheter for lykketallet I neste uke. Vi har ett lykketall på alle fire spill, og det betyr altså fire vinnemuligheter altså på lykkepotten I neste uke. Da tar vi en titt på kveldens heldige vinnere, men før vi faktisk gjør det, så må jeg altså si at telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo for I kveld. Da var det vinnerlista, vi starter med spill 1 og ei rekke, 400 kroner til Haldis Norgård fra Ertedalen, spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Svein Hvitmyr fra Askim, og spill 1 og 3 rekker, 2000 kroner til Anne-Grete Gulløyen fra Alvedal. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Venke Midtlien fra Lillehammer, spill 2 og 2 rekker, der fikk vi en femdeling, så det blir 200 kroner til hver, Tove Mette Vølneberg på Braskereidfoss, Marte Flismyren på Velta, Bente Rundberge på Braskereidfoss, Else Roverusæte på Namno og Morten Kjøme på Ilseng, altså 200 kroner hver der. Spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Jorunn Solbakken fra Drevsjø. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Turi Olsrud fra Våler I Soler. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Toril Snipstad fra Lena. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Aud Dahl fra Fåvang. Spill 4 og ei rekke, 200, ja, unnskyld, spill 4 og ei rekke, og det var deling der, så det blir 200 kroner til Oddlaug Brekken fra Lesja, og 200 kroner til Åse Bråten fra Sel. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Bente Rundberge på Braskereidfoss, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst gikk I kveld til Ingrid Wilhelmsen fra Vågå, 10 000 kroner altså. Blokkassen ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på ekstra på Vågå. Og nye muligheter det allerede neste tirsdag klokka 8. Jeg tilbake med en ny radiobingo, håper du blir med oss da også. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan kjøpe på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsønstad, jeg takker så mye for følge og for at du spiller med oss. Det setter vi pris på, ønsker deg en riktig fin tirsdagskveld, og her på din favorittstasjon eller din lokale radiostasjon så får du mye god musikk gjennom natten. Ha det riktig godt.

0: er mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
0: Og så tror du de er så jævlig verdt.

0: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
1: Åh, den der har dårlig energi.
0: Skal jeg bare kaste den da?
1: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
0: Hva gjør de da?
1: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for eks, så får du eksklusivt.
0: Ok, den likte jeg.
1: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
2: Hurra, hurra, hurra!
3: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffé med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffé. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Kom mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
7: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Endelig fredag, da det tid for
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre, det tid for
6: Fredagskos. Ingen kimsing, en kos.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.